0: kam mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

A ju ka ndodhe juve ndo njerë, mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës. Ua, pash në ndër si ku bleva këpuc 300 euro. Flive pak, tash, do shta i gjenë më lirë.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

pyetje djali. Cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson. I waited till

Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë. I'll be your clown.

dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ta që takon nuk të thot që kemi. Po, erdhe, ha? Club FM

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazim me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM.

0: mbrëmi ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Çfarë po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia e një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta! Je duke par peshkun Nemo." Ndaj filmat nga realiteti.

Čujam i vedmuar na sudetu vuj. Ljark prejte. Ljark prejte žirës, po zemrët bashkuar. Presme malë që të kthejmë në dhe.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: SketchUp. ASRH. Simple Plan. Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mësuar nga Backstage. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
6: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqësa dhe zonë shumë largë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjes.
9: Pështu më sënë s'ka bëzë jogën shumë mirë.
10: Po.
9: Ma vëmë të.
10: Mirë kam po.
9: Ma
10: vëmë të
9: asëm, si kam të salafe me ty.
11: Na, me qëtësi, me dëshuri.
9: Fortunë, që është ajo stuhi, që është ajo... Ishte qërë.
11: Referohemi të informacion. Referohemi.
9: I referojmë më bledo, po këto referimet po janë me hile, gjyqtari, referi, nëse ne i themi refer. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, po dëgjoni frekuencën 101.7, nëse eventualisht do të dilin nga vetura juaj, por doni më na dëgjoni, na keni edhe në Club FM Kosova.al. Ju tregojmë që në fillim, gjithashtu edhe në iOS edhe në Android me aplikacionin ton, sepse do të jetë një ditë fantastike. E enjtë është sot për ndryshe 23 korrik 2026.
10: Klara,
9: a ndodhe në Isandje, hajnë në njëjarë, story time e mëngjes.
10: Story time nuk po, veç më me thonë që kur ma pak trafik se djemë Prishtin nuk ka pos, të pak të nderin mes ditë, se krejt njerës është në palju në përshpia, të prit kur po njësë.
9: Bravo, mirë kë ka thonë që shto me bo,
10: a ma,
9: me bo ma shpesh.
10: Ka një ditë e mirë, ndërsa sot e kemi një ditë fantastike, djeli po rezaton në Prishtin, edhe aktualisht temperaturat po shënojnë 20 gradë Celsius.
9: Është interesant se pat edhe reagime në lidhje me ngjarjet dje, po këto do të preferoja ta flasim tek pjesa e motit, ku e kemi kështu më konkretisht, sepse nuk po din njëri ku më u referu. Ti referohesh aty ku është zyrtare, mirë, po e pam që pak hushje pak ashtu.
10: Këshore, rreziku i kësaj është sot nesër, më po më pas diçka. Nuk i beson kërkosh.
9: Po mirë, para se gjithash, ma mirë është me marë masa. Sa me të bepasu, e kjo është që e mirë.
10: A dhe ndodhin nga bimet.
9: Pa tjetër, pa tjetër. 049-55-1144 është numri telefonit ton. Na dërgoni mesajën, na tërgoni ku jeni edhe qëfar dite keni. Edhe o tu të dja ju. A najtë në shpidje, kush najtë në shpidje prej pikës së stuhis?
10: Unë e kom najtë, e kom po gati Netflix, njani sa me këshur filma.
9: Ja,
10: usil shaka njera ne i ka ka drituar e alëshën një sytë shumore që e stuhika është e pa njët me dollë
9: kume distuhia
10: fare, diri dikun mëramje, se e pashtë u kry mu, unë të mantu që nuk është e sakte dhe po thom, deri ka ora 4 nuk as nuk kam ndonjë medalje. Është dje krit planet i kam anuluar.
9: Sot ishin kon mëngjes pak më por ngutin. Njerëz tut te rrethi i masut, te rrethi i fushkos, jo i fushkos, sa më thon ti rrith duplex, ëh?
10: Mos ka pak më vonë.
9: Pak më vonë, po ajo që më la përshtypje, kishte kohëja vetura tu kishin rreth.
10: Sa fushkosov ka gjithmonë çikt. Ky rrethi afër duplexit është më
9: i ndarë. Ashtu, çu po flasim, çu po ngutemi në rreth, ëh? Tash nivetuim brapa me, shumë një ish para me, e? Mbojke me siren kënë dilni.
10: O.
9: Të thonë ozot një, për t'ja peshe që s'ki që kuhen.
10: E kom pasur në një gjithë një rast, hajde.
9: E te i kaloj të ashaj, këtë ku kem një në këtë trak, dulë këtë tjetërën.
10: Po.
9: Këtu e rokë një një të artë prej anej.
10: Po.
9: Unë alën ata, fillu me pol. Vesh kom hi edhe kom ec.
10: Më në karastis, e njëjtë asimtuat, të gjamia, Flor, për me unis rrugës për gërmi. Në semafore, tash në kur është koha për me kalu në trakën e djatë, për më njës ka gërmia, lëshot me të njëtë në kohë edhe për komësor. Edhe tash normal të duhesh me unal me i prit komësor me kalu.
9: Po.
10: Kja njësa i ty, vështë që kom këthy adën, ja njësa mi inspiratë, unë nuk lëviza, një 30 sekunda për pik t'i notë. Qka ki, më nërë krym.
9: Bravo, El. Këtë të edhe.
10: O, që shtë e hamë boksën.
9: Luan është dhe neve do të mirë më nëgjesi. Mirë më nëgjesi, Luan. A, ka shumë.
11: Mirë më nëgjesi, Luan.
10: Mirë më nëgjesi, Luan.
9: A, dikone pashën në kështu shkëmbimeve të.
10: Hajde.
9: Mi gjenin.
10: O.
9: Tash nuk e di apo na dëgjon se tash më gjeni, po e pash, pa po ecim punta ka dalë. Edhe çështu blet kur shkëmbesh me dëgjues.
11: Në mëngjes.
10: Klubi
9: edhe dëgjues. Simfoni është kënga e parë e klubit të mëngjesit për sot.

0: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, bashkimit i themi mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi
1: bashkimit.
2: Mirëmëngjesi bashkimit.
0: Është akoma në det apo jo? Bashkimi, sepse para ca ditësh na e ka dërguar të martën, jo para ca ditësh, të martën e ka dërguar një foto nga Bregdeti. Është në Shqipëri se na tha që jam në Tiranë, pastaj.
2: Çe ka të vujt më vëlla?
0: Po po të vujtësh.
1: Të
0: vujtësh.
1: Flor, por bashkimin nuk e di. Po të paktën Valoni di se është në punë, ko ka aktivizu
0: me veshje.
1: Na ka thënë humenta për mëngjesit po zje Ajvar.
0: Ma. Çe çe.
1: Herët e basketnisu Valon me Ajvar, nuk është hala ku Ajvari ta bë.
0: Çe. Jo më Ajvari është tikun ka dimrin dogut.
1: Jo, vjesh atë.
2: Vjesh,
0: po të çanë kur shkon ka motivtot, po.
1: Pinxora, që shithojnë këti Ajvari që është i përzime, falimente tjera, fantastik. Valon,
0: kujdes, Valon. 23, korek e tham, sot, pas ka disa dit, që po ushënoj ka ndërkomtoaren, dhe cilat po kryesoj ka dita botrore balenave dhe delfinëve. Shta po. Delfinët thunjë në të meshëmel, nuk e di, është e vërtet.
1: Është shumë e vërtet.
0: Cek, e po që shumësojnë, bojnë kështu një përcirë që e gjera. A me balenën cek nuk munësh, se Sanzak.
1: Lor, është e vërtetë që sot shënohet dita e balenave dhe delfinëve, edhe kjo përkujton vendimin historik të marrë më 23 korrik vitit 1982, kur Komisioni Ndërkombëtar i Gjuetisë së Balenave ka votuar për me ndalu gjuetin komercial të balenave. Qëllimi është me rritë ndërgjegjësimin për mbrojtjen e balenave dhe delfinëve dhe më u luftu gjuetia e paleçme. Disa fakte interesante sa i përket balenave është që balena blu është kafsha më e madhe që ka jetuar ndonjëherë në tokë.
0: Balena blu.
1: Sa ta merr manja ç'është gjatë. Hajde blet, hajde.
0: Një
2: sa dush.
0: Somën me shemën një 200 metra.
1: Ja,
0: është kova shumë e të mora. Ja, të prova shumë.
2: Ule, ule.
0: Ja, ja, pre te uli.
1: Ule dozën pak.
0: 50.
1: 30 metra.
0: 30, okej.
1: Okay. Mbi 30 metra gjatësi dhe peshon 180 ton.
0: A, va, va.
1: Para më novit zemra e soj,
0: pobre,
1: peshon dikur 180 dhe 200 kg. So, a një kjeri vogël. Edhe po thotë që mundet me majtë frymën shumë gjatë, so a që mës me dojnë si përfaqe, për disa orë. Balinat për nëryshe, po këndoj kanë. Edhe
0: po mrika me
1: komuniku me distanca të për ndoja, madje edhe mbi 1000 kilometra. E sa për inteligjencë kanë një trut zhvilluar dhe mësojnë shumë nga njëra tjetra dhe kujdesen për anëtarët e grupit. Një shumë, një balen blu e vogël, apo do më thonë një bebe balen, po konsumoj ka rrët 150 dhe 200 litra qumsht në ditë. Edhe po më i ka më i shtur rrët 70 deri 90 kg. Për shkak të apo apo i ka njerëz që ka bu si balena.
0: Po.
1: Para bufisime.
0: Që po. Çështu është?
1: Mbi të gjitha, nuk jo të gjitha balenat pas kanë dhëmb që me hungër ushqimin. Edhe po thotë që luajnë një rol tepër të rëndësishëm për klimën sepse përmes mënyrës si ushqehen edhe lëvizin në oqean, po i ndihmojnë kanë që oksigjeni më u shpërndon pjesën e poshtme të ujrave.
0: Që edhe për delfinët pas ka disa kuriozitete shumë interesante.
1: Ja,
0: po flenë kanë me gjysmë truri, po thotë.
1: Oh.
0: Duke mbyllë vetëm një rinë sy, gjysmë e truri të tyre po thotë që ndronë zgjuar, që datë mos së mbyten dhe të kujtohen të dalin në sipërfaqe për të marrë frymë.
1: Ah, sa ti për të lezeqë.
0: Pas kanë emra për njëri tjetërin.
1: Po?
0: Emra tipik. Çdo delfin po thotë krijon një fishkllim unike që shërben si emër. Edhe përdorin këtë fishkllim për me thirr edhe identifiku njëri tjetrin. Brenda grupit, domethënë që shkojnë këta delfinët bashk. Edhe kjo është interesant. Përdorin morfiumin e detit.
1: Okej.
0: Okay. Se kena dëgjuar sa edhe një herë, delfinët janë parë po thotë duke përtypur me kujdes peshqit kofsh.
1: Mm-hmm.
0: Ky peshk lëshon një toksin që në sasi të vogla ka efekt narkotik.
1: Ah, më thonë ko kanë hajë kështu.
0: Duke i bërë delfinët të duken të dehor ose të relaksuar. Qërë të ishë bërë delfinët?
1: Qërë të ishë super të lumë tërë. A ki di që ka tjetër fjarë?
0: Edhe një po dhëtë që nuk përtypin kur, edhe pse i kanë ma shumë se 100 dhëmpë, delfinët i përdojnë ta vetëm për me kopë prejn, ama e gëltisin ushqimin plotësisht të më thonë.
1: Po, pastaj
0: procedurat bën diku tjetër.
1: Përveç ditës botërore të balenave dhe delfinëve plorë, sot çin ka edhe dita kombëtare e transmetimeve apo National Broadcasting Day. Nindi.
0: Kriket, garant kriket kanë bërë jo, transmetim mos pari.
1: Pas ka fillu peshën e ka fillimin e transmetimeve të organizuara radiofonike në vend.
0: Ah, okay.
1: Ama Unë çdo san, çdo film në botë jam e gatshëm me këshir, por ja shto këta të Bollywoodit.
0: Jo se këta në skenë kanë 17 minuta, kështu ka dalë të shku.
1: Slow motion.
0: Slow motion, slow
1: edhe
0: motion.
1: Si Pahirevic kur i bjen diçka në krye dhe ja shto e myt, një mol. Është në gjendje me ta myt, nuk më pëlqen fare. Le të
0: analizojmë si filmi blet. Është rreti, unë hi zon, i po nga disa plane. Ti vish rren, edhe tani që ashtu i bojmë 10 minuta.
1: E, nuk këm pëlqen dhe me thonë fare. Edhe për fundi kemi ditën e akullorës me vanilje. Apo Vanilla Ice Cream Day që po shënë e kanë shëbo.
0: Po, po kështë që nga ditë.
1: Një ndër favoritet.
0: Po, kështë që nga elementi mirë. Elementi mirë. Okej, këthejmi pas pak se du të gemi këngën e radhës. Wake up Romeo.

0: Diell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit.
2: Gjithë syve
1: veshteli. Sot dhe kemi një ditë fantastike për para.
2: Qashtu bërë, se jethët nga kanë shtidje.
1: Dita e mirë shijet mëngjes, Flor. Edhe me mëngjesi kemi një ditë të ngro.
2: Hajde.
1: A fillsoj ki po e qatë 17.
2: Hmm.
1: Temperaturat minimale kanë qenë 11 gradë në orët e hershme të mëngjesit, ndërkohë maksimale pritet të arrijë 24 gradë. Mund kemi vranësira të pjatshme nga mesdita, po pa rrezik.
2: Mirë shumë.
1: Edhe si duket, dje ka një sanë interesant se tashmë diskutojshëm për shosuhi, edhe ne kështu këtu për nima motë nuk qëtë ke kur gjë. Të shumë rabo dhe shumë normal që na të dojmë e shku bështë.
2: Na ishim...
1: Që na që djel,
2: që të dhe...
1: Dhe interesant ke shumë, po për ndryshe, shio dhe rikëtet nesër me gjës.
2: Hajde për hajrë, pas të hi.
1: Na bojë nesër, qërë shi pas kam pas ko gjë shumë, së të hi nuk po, nuk me parashiku atë.
2: Je nuk me njëmë së parashiku, sa pëshe, a së podin ata profesionista?
1: Dhe kemi një ditë aftoft nesër, Flor.
2: Eftot?
1: Dhe temperatura do jenë 19 gradë maksimale, kështë që nesër do jemi me jakne.
2: A, që sa këmë njësë me jakënë e përmenë.
1: E, që e për një dita, e një moment.
3: Me një herë që të ishe ti që me bërë.
2: 37 gradë, ja, du nështë isha menë një jakënë të holë me veti. A, ma përshë, para e mërimi du të në ardhë herët, jo në momentin e fundit kur të ndodhin situatat.
1: Një përshëndetje na vjen nga Besi. Përshëndetje Bes.
2: Përshëndetje Besi, përshëndetje.
1: Edhe du gozi është me neve, po mirë mëngjesi një herë mirë. Mirë mëngjes Bes, moti nuk na u ke lajmëru. Jo dia pas ka lut gozi, më fal. Gabim.
2: Qysh jo, jo gozi.
1: Tolja, Tolja nuk na u ka lajmëru që nga 2-3.
2: Në 0495511444 presim mesazhet tuaja. Sot është end 23 korrekt 2020. Gjasht, edhe do tjetë një ditë, besoj, fantastike. E mëngjesin ja u hekim ne, kemi thonë. Mëngjesin i keni prej klubit mëngjesit. Jo me hangër, po kështu me muzikë mire, me bisedat këndshme, informacionet ndryshme.

0: Thonje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thonja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Sot për thonje dite, ku me ndu gëgja gjatë shka me prum.
0: Nime, hajde alë dishkat bukur, dishkat mirë, dishka emotivuse, dishka sfiduse, dishka arktuse, dishka...
1: Aty aty jemi. Hajde. Me qenë se folëm për balinat, kom të thonjë interesant.
0: Me balina?
1: Me balina jo, po oceanin e ujrat e kështu.
0: Okay.
1: Ashtu si oceani fshithë e soare në thellësi, edhe njerëzit mbajnë forcë që zbulohet vetëm në sfida.
0: Ah, shumë e vërtet kjo, shumë e vërtet.
1: Mu më ka ndodhë që me u surprizu me vetëm.
0: Për të mirë.
1: Po,
0: qysh mujta me përballu
1: që jam gjetë në situata që ndosha kur nuk shamë ndu që kam me u gjendë.
0: Mm-hmm.
1: A dhe nuk shumë më thonë, diko shafë, një jo me që farte.
0: Zishë e përballu.
1: Po, ama masi kom kalu, kom thonë wow.
0: Ja, ashtu është.
1: Në rast, më ka rastis në shumë me shumë njerëz me diskutu këtë send, edhe kom pa që njerëz zakonisht janë më të fortë se sa që mendojnë.
0: Vjen
1: një farë force me i përballu sfidat.
0: Kjo është e vërtetë, kjo është e vërtetë. Tash na muj me u lut për sa më pak sfida trona. Tek e fundit pse më pas. Po kur iki pastaj duhet më përballu edhe me ecë përpara. Është një që gjërat ndodhin gjithmonë në jetë.
1: Kritë
0: barrat që është reagon ti ndaj tyre.
1: Po, jo gjithmonë sanet janë në dorën tonë, mos harrojmë, mendoj që veç çdo kohët e fundit ka filluar me undru pak pikpamje se sidomos le të folim për celebrities apo njerëz me ndikim,
0: po.
1: Nuk kanë pas dëshirë shumë u ha për problemet e tyre. Social media në vitet e fundit na ka jap një figurë, le të themi një perfeksion që nuk ekziston, edhe ti ke po njerëz veç mirë.
0: Mm.
1: Po kanë fillu gradualisht edhe fytyrat publike me trajtu probleme, me tregu smundje, edhe me tregu, unë të paktën besoj që nuk ka njeri në botë që nuk ka ndonjë problem.
0: Kjo është shumë e vërtetë.
1: Qoftë ai i dukshëm apo i padukshëm, se ka njëherë ti mundesh më pas shumë probleme, po tjerët mos më ditë, mundesh më pas probleme mentale, mos më kon i lumtur me ato që ki apo që me atë person që je, pavarësisht se në sytë e njerëz mundesh më duk perfekt, ndoshta je më i suksesshëm, më i pasuni, po ki brenga, kështu se nuk ka njëri pa brenga.
0: Shumë është e vërtetë. Kjo Gazmendi na ka thonë mirë mëngjesi, gjithashtu na ka dërguar një story.
1: Hajde.
0: Time, ja, herët shumë herë.
1: Po,
0: ja, herët. Ja, herët është për story, okay. Gazit është herët shumë. E din gazit, këtë, e kem lion një periud saktuar për të. e ka kuën e vetë gjithmonë. Ajo që bërshon trafik duket qetë në këtë mëngjes. Ora 7:26 minuta në këto momente. Është ejnë të sot dashur të gjus. 23, korrik, 20:26. E bashkë me mua, Florin, Elin edhe Bledin. Do t'jemi deri në ora 10. Kështë që mos u largoni.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo dit.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.
8: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Calvin Klein sjell një stil të pasër, modern dhe gjithmonë të dalueshëm. Këtë verë, Calvin Klein jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidh një veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon, Calvin Klein Underwear jufton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nisë nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mesa Club FM.
2: Këtu jemi.
1: Këtu jemi. Për të thyve që një zgjuk pak më vonë, po i them edhe njëherë mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes, mirë mëngjes gjithve.
1: Kemi mritë loja po ashtë flëmbryse flërë, po parimesh duna mi lexu një a dy mesazhe e kom. Gazi ka thonë, më vetë ke tolja që farë sori ju dërgove. Thash jo, ne, gazi aeroportit të ndokët. Po i kemi dy gazi. Dy gaza.
3: A ka dhe një thonje. Kush në dërgë këtë thonje?
1: Besi. Besi ka këto thonje të interesante.
3: Qa ka thonë Besi?
1: Ka thonë gjithmonë, kure merë një detyrë të duhet disiplina dhe durem. Shqiptaren e ka prish mungesa e disiplinës dhe zjarri pa durimin.
3: Kjo është e vërtetë.
1: Na pas kam përshkruar kogja mirë, nuk e di kush e ka. Duhet me patentu këtë thonje.
3: Disiplinë kemi. Doim më një herë me dhëz.
1: Sot kemi një pastrim dhëmbësh nga klinika Dentos. Me
3: respekt e big up. Respekt.
1: Po po, veç të ta zhvillojmë bukati numrin e telefonit. 0495511444. Edhe Flori e ka pa një personaj.
2: Topa tash janë në mikser, loja fillon tani.
1: Tëm.
2: Hajde Else, qëtos të ke gjithë.
1: Kjo konga që na shtin element.
2: Ko qëtë në fort, si qëtos keni me gjithë.
1: So are jo ma gjithë, dy shush më doko ditja si Sherlock Holmes, që ka me zbulu na i farin steri. Po uroj që dhe gjus me mdihmua.
2: Pa tjetër që të mdihmojnë, pra nda janë këtu. Ku shkona i pytje? Hajde Elle.
1: Elle e ka një pytje. Pytja e por.
2: E zakon shpja?
1: E zakon shpja.
2: Mashkull dhe është?
1: Një mashkull.
4: A lezon libra?
1: A lezon libra? Me që e pytje e bukër ka
2: për të menoj. Qore nuk e kom pana i herë të lezu. Po lezon besoj se. Po duhet me lezu. Qore e ka një pun, mu i mi thonë edhe pun, që nuk është që lidhët fort me libra, me thonë drejtën, si lezoj, si s'lezoj, si jem pun.
1: Okej, bjënd, bron, zërshan.
2: Bjënd, vëlla.
1: Bjënd?
2: Që sa mirë.
4: Si, bjënd.
2: Duk jadën që me evidentu, me njëherë kamu.
4: O, bjënd.
2: Po, bjënd është, bjënd.
1: Një farë bjënd, ja?
4: O, bjënd.
2: Bjondi.
1: Aha.
4: Bjond, kush je ti?
1: Po, interesant, nuk një shumë bjonda.
2: Një.
4: Qysh një. E unë pajtoj mailin, unë njof bjonde. Me bjonda, si kom një punë dhe thonë drejnë.
2: Ja që ka shëllu bjonde, s'ka shëllu bjonde, qa të bëjmë?
4: Mirë.
1: A kësho është me bjond naturale, a me flok lyme?
2: Jo, naturale është.
1: Njime, a vësënë që dje me në ua, thashtë shkandru sanet, sa shumë sot femra që i kam flok naturale, bolë shumë për shumë dje me flok lyme.
4: Po.
1: Qka u bo këtë trend kështo?
4: Êshtë po trend, i lynë me fërës.
2: Dhe mirë pëse, qa ka?
1: Jo, s'fa përës, qa.
2: Dhe, mirë është në regullë,
4: është ajo.
1: Një ma është këllë bjënd, 20, 30?
2: Jo, mbi të 30, mos mu ka për numra, po, diku 33, 34 vjeqë.
1: O, okej.
2: Se interneti ka njerë po ranë, s'pu kalë zënë drejtë.
1: A do këtë për qatë o vjetë, kështu si personaj?
2: Po, vala, bash, edhe, mund është mja dhonë qatë o.
1: Okej.
2: Po, po, mund.
1: Qatë përsonë jëmë pak keq me qëto mosh, atë hisë mujmë identifiku njerës.
2: Jo, po, qatë.
1: A dhe, kur ta unë aty në sopë më në gjikëm. O, mësëm vetë se gjithë jahuqë. Okej, atëherë, dikush në 30-at.
2: Pak
1: më shumë se 30-at.
4: Bjënd.
2: Bjënd, po.
4: Me sfushar, ja.
2: Ja, nuk është me sfushar.
1: A është kështu fit?
2: Jo, lasë është fit, që fit.
1: Po, ta është ka lidi, dhe më thonë sportist nuk koka, se s'koka.
2: Ja, nuk është sportist.
1: Me pesh.

0: rrënme sportista ka nejt rrën shpesh verës rrënme sportista, po nuk është sportist.
1: Më falë se kuptova, fit është fit si trup,
0: po,
1: fit
0: si
1: apo
0: trup,
1: fit,
0: po, po,
1: fit i
0: policistët. Nuk e kam me policistët, jo, fit me dukjen, me aspektin fizik.
1: Tu ja përzija.
0: Hajde,
2: ma gjallë. Ashtu me pesh, që shëndrën? Normal,
0: jo bashkë normal, ka i plot e shkën.
2: Jo bashkë normal. Ndu thonë ka i plot në pesh.
0: Po.
2: Ja, okej, problem. Profesionin me qenë se nuk ka sportist, mësë është këngëtar?
0: Jo, nuk është këngëtar.
2: Politikan, opse politikan, bjënd.
0: Në
2: i farë analisti?
0: Ja, ja, jo smerët me analiza. Ja, ja.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 dikush në të 30-et, ndësha pak mbi 30-et, bjënd, i troshin, ka?
0: Well,
2: pa, tha mbi pesh.
0: I plot.
2: I plot, a, okay, falim.
1: Pa, mi.
2: Po, sa në këmë të mbëzim. Jo,
1: me muzik, këng, këshu.
0: Yes, jo,
2: muzik, jo,
1: si kalka, do më thonë, tash.
2: Sportist, jo.
0: Që është i profesion që krejt, si tash po dojnë më bu, për para kemi pas qef më bu pilot, ku dion futbolist, gazetar, astronaut. Plot profesionet sot rinia po ndryshon çasje.
2: Influencer.
0: Duan të bëjnë diçka.
2: Influencer.
0: Çeli. Vesile pak, vesile.
1: Oh. Ja ku është. Hajde, hajde.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Rini gati, shkruani se jeni
2: influencer. Gjuni. Plot. Të 30-at po thot beyond. Okej, okay, këtu janë statistikat që kemi deri tani.
0: Të dhënat.
2: Okej, okay, tregom Flor.
0: Është i preferuari im për ndryshe nga ata.
2: Po, do të thonë a shumë me ndaj farim influenceri për modë diçka? Të zakonisht ose ose janë për modë ose çu ka shtëpia, ndaj sa ndaj gatim atë diçka.
0: Duke qenë se është influencer, muj me ta lidh me modë, një trendi që po bëhet sa, thot un jam model bled. Që është më të modele
1: model.
0: Dhe është i plotët, po unë jam ai fotografis para.
2: Okej, okay, do më thonë përbëj ka hajgore, ko ka më mesati.
0: Shumë fani, shumë i mirë, shumë simpatik, mu më pëlqen, shumë për mu është një prej nishave të këti profesion,
2: mod,
0: që më i thonë, vlad, është profesion, nuk
2: po,
0: i di.
2: Hajtë
0: le ta themi edhe profesion.
2: Është një, edhe profesion më shkak që përpaguat shumë, edhe është...
0: Normal. Hajtë,
3: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
0: Qitja kofën, aja qitja kofën.
2: Po.
0: Hajde, piri pa kofën më stënë shumë, ma shumë së mbojmë.
2: Unë nuk e posh.
0: Se për ti po e po bledi.
1: E pa shumë.
0: Ta shtë tani më bledi.
1: Kafe u gujtë.
2: Okej, me qenë se ta influencer, ashtu hiqë ndjekun.
0: Indjekun është vëlla.
2: Më se shumë ka njëherë edhe në përdo intervista që shumë në për rrugë e do hajgare.
0: Po, ato e bënë kështu në aspekt komercial, po e bënë qash bukur, qash mirë, sa që ti harën që ashtu bu reklamë. Se është, pra taj po thamë, për mu është i preferuar. Nuk hin laknave, nuk bën kështu gjona
1: palize të më
0: po.
2: Ndoko që edhe me gjyshën e vetë ko gja shpesh e shohim në
0: Bravo El, se duhet ta konfirmoj. Do më thoni, ka followers në TikTok diku 321.000, 26.7 milion likes,
2: 227.000 followers në Instagram, a?
0: Jo, në TikTok.
2: Në Instagram, po më duket të
0: parat 227.000. 226.000 që aty dikon po sillka. Kështu që 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është ky influencer i cili po na sillet këtu nëpër studio duke e përshkruar poshtë lart
1: me përshkrimin ton.
0: Me përshkrimin ton, po.
2: E ka, Iram,
0: e ka një, për ata që se din pandemi e pa ta zbulu, e ka një dokumentar. I thot ai dokumentar, se nuk është tipik dokumentar, me fotografi të fëminis, aty të ato që shidojnë aty në story, jo po ato story të rrua.
2: Insights?
0: Çato.
2: Okej.
0: Okay. Edhe është fantastik, është fantastik në mënyrën që shes pjegon.
2: Mun pëlqen sarkazma e personazhit.
0: Shumë i kom.
2: Edhe i trajton ka njerë dosa në shumë aktuale.
0: A keni po atë këndë që shë ka në sigu?
2: Po.
0: Nuk më bënë sen as shteti.
2: Po.
0: Ani kur t'i lajmë rohët, ato këja në telefon, du të më shku me pagu tatimet.
2: Mm-hmm.
0: E të shkan me një kertë keqen.
2: Me do të sen të në përgjep.
0: Me të sen të kështë të shkajti pagu i tatimet.
2: Jo, dhe së fundit që e kom po që ka qenë
0: favorite. I martum për në dyshë është me sa di, e ka dhe
2: një fmi.
1: Si rahatum, do me thonë.
0: Po, nuk e di e rahatum, i martum po, që kjo me rahati, pasaj hati skupim. Kjo ha debat.
2: Flër, mu një video e fundit që më ka pëlqyer nga personazhin fjall, me bëke hajgare me këta diasporës që shkruajnë komente në Facebook.
0: Uh-huh.
2: Edhe vjen ajo zonja në aeroport, do me thonë kjo e lunë edhe zonjën fjall. Edhe ja bën kjo, pse për shumë komente, më fillem e pyta, jetit që kjo fillem fisiko, ja bën po, Facebooku jam, thot pse ke shkrujt kësi komente, fyse, adin që dënosh më burg, djo ali jam janë një sengona, mo, është shumë spontan,
0: shumë
2: spontan shum. Edhe...
0: Në menoj, nështë adhe ka lujt në e rol si aktor, nuk po muj me dit, nuk po muj me dit, po mendoj që mundet me kur një aktor shumë.
2: E vërtet, është diçka natyrshme që e ka.
0: Mas edhe ka në e rol, diku, po nuk e di, nuk e kom... Nuk po më kujtohet. Po për ndryshë është fantastik. Kur tash me sportista, është miki kapitenit Amir Ramani.
2: Mm-hmm.
0: E o një informacion. Shtesë edhe nuk e disha më në
2: me të më. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Për fundi kemi edhe inicialet. M-P-K-R.
0: Gjuni, gjuni, gjuni me sashe. Gjuni.

0: Morel. Thoj shone ape, një personazhin ape, një personazhin. Ish një pik e jekon koxha e sakt. Kur ke thonë për peshën edhe për shudukjen.
1: Po, të lutem.
0: Apo shosa interesant.
1: Super agente.
0: E ke fitusin apo jo?
1: Po.
0: Okej, po i ledzoj unë në mesajet direkte. 066 në shkruan për herë të par, Miran Zhogani e ka shkru. Se e ka Don Zhogani.
1: Po, po, po.
0: Miran Ramadani është një influencer shumë i njohur në Kosovë dhe jo vetëm, ha? Jo vetëm. Bashkimi gjithashtu është me klubin e mëngjesit. Miran Ramadani ka thonë bashkimi është edhe gjithashtu Shkelzeni, e cili ka thonë Mirani, shkurt. Edhe kemi Ninon Non, i cili ka thonë Mirani. Prit edhe 4-2-3 shi, thotë Miran Ramadani. 7-9-9-shi Don Zhogani, që këta që e përcjellin pak më mirë. Edhe 8-5-4 thotë Don Ramadani, Miran Ramadani, po dihet për këtë botë fjalë. Po vazhdoj me mesazhet në Viber. Kazmendi thot Mirani. Gjithashtu dhe Blerina, Miran Ramadani dhe mirëmëngjesi grupin, a ka thonë mirëmëngjesi Blerina. Faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Meritoni Miran Ramadani. Si dhe kam Besën, që po ashtu luan vazhdimisht, është pjesë e jona. Besa ka thonë Mirani shkurt, edhe Trimi Mirani tiktokeri.
1: Flor, sa i përket WhatsApp-it, do e nisim me Mixhenin që na ka thonë mirëmëngjes, na ka dërguar një tonjë që do të diskutojmë pak më vonë.
0: Okay.
1: Ç'është goxha e mirë?
0: Mirëmëngjes, Mixhen.
1: Duli është me neve, ka thonë mirëmëngjes, përshëndetje për ju, Exon Sahiti.
0: Ah, Exoni po, ja, bashë.
1: Goxha këto Beyond. Për ndryshe Gozi ka qenë një ashtu i sakt, duke thonë Miran Ramadani dhe dal nga dal. Ardhën tek fituesja. Ajo që ishte më e shpejta nga gjithë. E saktë, hajde, Flor.
0: Zonja dhe Zotrin, fituese kuizit të personajit është Arta!
1: Urime, Arta.
0: Bravo, Arta, bravo.
1: Ke fitu një pastrim dhëmbësht të klinika Dentos Clinic me doktor Esat Hetemin që gjendet në Arbëri. Edhe mundesh me na shru direkt edhe
0: po.
1: Njoftojmë asnej për...
0: Mbajmë komunikim për detajet e çush më thon terminit e krejtëra tjera. Malsori është me neve, po na thot mirëmëngjes grupi Magjik. Ju përshëndes, ju uroj gjithë mirat. Pak më vonë sot, po deje myta zharpnin.
1: Ah, ka pas pun. Shkele me kërë se kjo apër.
0: Mo se lëshë kam shmalsore.
1: Ko apër o moj malsore me kjarë.
0: Shkele
1: me të aprishna, i tam vjen apër o jatë.
0: Vjen bon zidje. Falenderi shumë, falenderi shumë. E gjithë dhe që modet pjesë në lojë.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM, Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web-faqen zyrtare captrust.org.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit me frekuencën 101.7 dhe jam unë Flori bashkë me Ellin e me Bledin, por studios i është bashkuar edhe Andri. Andri, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes Club FM, mirë mëngjes Flori, mirë mëngjes Ellin.
0: Zgjohesh herën apo vetëm kështu kur duhet e të ftojmë ne për më na tregu gjëra interesante për Bax Be Albania?
1: Mundohem të zgjohem sa më vonë, por s'më lën as fëmijët të rinj. Ai shumë
0: shtat. Je kështu person që zhvosh hera apo jo?
1: Në përgjithësi ndel gjumin natyrshëm kur dëgjoj gjelat, themi,
0: por. Por vazhdon prapë,
1: ë? Po, vazhdon. Flar,
2: po flasim ne për Andrin me këtë që kemi me fol sot, kemi me kuptuar se nuk ka gjum për Andrin se gjërat e bukura kërkojnë sakrificë, ndër sakrificat më të mëdha është gjumi.
0: E vërtetë është, dhe kjo një projekt fantastik i ri turistik, po merr jetë në veri të bregdetit shqiptar, Bax Be Albania, e Andri shtu, për më na tregu pak më shumë detaje se çka na pret. Unë i pash fotot Andri për ndryshe projektin edhe ishte fantastik, po mendoj me fillu me kursyna i lek, shu që...
1: A, nuk do keni nevojt kurseni duke investuar në Bax Be Albania.
0: A, investimi është pa tjetër.
2: A, definitivisht, një investim fantastik, Flor, sepse normal, kur ki nevoj me ble një apartment, dalon eksperienca, edhe ajo përveç pamjes, edhe stili jetesës është luks në vete.
0: E vërtet.
2: Bax Be e parë që i kishtë që dyja. Përveç vendit bukur, po edhe stili jetesës ishte diçka një nivel tjetër.
1: Në fakt projekti është ngritur mbi stilin e jetesës. Në atë vizionin kryesor është si t'i ofrojmë një komuniteti mundësinë të jetojë dhe të zhvillohet buzëdetit. Dhe këtë përfaqëson edhe pak a shumë Bax Be. Po do doja ta filloja bisedën duke bërë një prezantim të shkurtër
0: kush
1: jam, çfarë përfaqësoj. Unë jam Andri Kasneci, përfaqësoj kompaninë ABA Properties, e cila është një entitet zhvillimi që ngrihet mbi përvojën shumë vjeçare të grupit kompanive të lidhura me Gener 2 në Shqipëri. Dhe Gener 2 është një ndër dërtuesit më prestigjioz, më cilësor në tregun e Shqipërisë. Nuk është vetëm dërtues, por është kompani që ka investuar në fusha ndryshme si energjetika, si infrastruktura, përtej ndërtimit në banesë apartamente, po flasim për edhe për ndërtim komercial, po flasim për ndërtim industrial, po flasim për mira kilometra të shtruara me fiber, po flasim për investime në media, siç është A2 CNN,
0: patjetër. Kam mishën.
1: Qofse kanë dëgjuar për Top Tani Shopping Center në qendër Tiranës,
0: është
1: një ndër investime dhe është nën menaxhimin e kompanisë, e grupit. Gjithashtu, qofse keni dëgjuar për qendrën tregtare Coin në Tiranë, qofse keni vizituar, është një ndër bizneset e ngritura nga ky grup që unë përfaqësoj, ose ABA Business Center pranë stadiumit ndërkombëtar, gjithashtu. Ose një ndër landmarks që ka Tirana, pylli vertikal ose vertical garden pranë liçenit, parkut liçenit. Gjithashtu një investim, ose Lakeview Residences, që ose keni dëgjuar, janë gjithë këto pjesë e portofolit ndërtimeve të grupit që përfaqësoj, që dhe Gener 2 është ndërtuesi i gjithë tyre projekteve. Ashtu siç është ndërtuesi i projekteve.
2: Si lindi ideja për Bax Be, Andre?
1: Nuk është thjesht një ide që lindi, por është një rrjedh transformimi që ka pësuar edhe vetë grupi, investitori, ashtu edhe tregu. Dhe si që kemi arë duke u transformuar si kompani, ashtu kemi dashu dhe transformojmë edhe realitetin e zhvillimit në vënd, në përmjet projekteve tona. Dhe aty ku, si dhe themi, përfajsohet ose shprejt gjithë kjo dëshirë për transformuar për cilë një shërbim më cilësor ose themi një produkt më cilësor, del, lind, Bax Be.
2: Çfarë ofron projekte për gjithë ata që kanë dëshirë me investu në rezidencë apo apartment? Po thome investu sepse për mu, kur jetesa më rinë në këtë lloj lukse është investim.
1: Eli, do e bëjmë pytje, çfarë është e rëndësishme për ju kur kërkoni të jetoni diku, ose kur vendosni të zhvilloni jetën tuaj?
2: Për mu, definitivisht karshi pamjes, stili jetesës, është shumë e rëndësishme që po është që stili jetesës në Bugs Bay Residence ke tjetër nivel, do me thunë jetë filma është flot, edhe investim për shkak që po shohim që gradualisht po rritin çmimet në gjitha, kohjet. Po veçanërisht një ndërtesë që e blen sot, mas 10 vite, sidomos në Shqipëri me këto investime, me këto lëvizje që po bën, nuk do mirën kur me të njëjtin çmim. Për atë mendoj që shtëpia ose një rezidencë si Bugs Bay është një investim, po investim i mençur.
1: Pra, qofse mund të marr ndër rreshtash asaj çfarë shprehët ju, nuk po flasim vetëm për lokacionin. Po flasim për çfarë merr në total si shërbime dhe çfarë merr si vlerë nga një investim, jo vetëm kthimi i vlerës që keni investuar, por edhe vlerat ndonjëherë ato çfarë ndjen për investimin që ke bërë, ku je zhvilluar, si e rritur, cilësia jetës që investimi jot blen, themi.
2: E vërtet.
1: Në Bugs Bay ne kemi dashur që mos cekim vetëm lokacionin apo ndërtimin, po të shkojmë një hap përtej. Bugs Bay ofron një gamë të gjerë shërbimesh të integruara, dhe mos ngelim të fjalat integruara për ta lënë si fjalë të madhe për publikun, çfarë do me thënë, po flasim për një ekosistem ose për një bashkësi shërbimesh që njeriu i ka të domosdoshme për të jetuar në një komunitet. Për shembull, nëse do flasim për lokacionin ku jemi tani, çfarë ka që bën këtë lokacion të përshtatshëm dhe çfarë e bën këtë lokacion, themi, një zgjedhje për familjet, shkollat, konvenienca, mjekësia, siguria, që është elementi numër 1, natyra, që është një element i shumë i rëndësishëm dhe që sa vjen edhe po bëhet akoma më i rëndësishëm për hir të themi ngrojes globale. Natyra në Bugs Bay është një natyrë e virgjër që ne kemi dashur jo vetëm ta mbajmë si të tillë, por nëpërmjet zhvillimit ton ta çojmë edhe një hap më tej. Bugs Bay diku te 9.5% të truallit në zhvillim si ndërtim. Pra, kjo është një sipërfaqe relativisht e vogël në krahasim me zhvillime të gjashme. Pra, kjo i jep shumë fokus natyrës. Përveç kësaj, pjesa që i takon landscape-it ose gjelbërimit dhe ambienteve në mbështetje të natyrës që minimizojnë impaktin ndaj mjedisit në Bugs Bay janë mbi 300.000 metra katror. Pra, po flasim gjithë pjesa midis detit dhe rezidencës është një pyll i vogël që i shtohet si vlerë këti komuniteti, ku mund të gjesh çdo gjë nga ambientet për fëmijë, tek ambientet për piknik, ambientet për të palestruar dhe për të ushtruar në natyrë, vende për të ecur, dhe sigurisht nëse arritët të shikoni edhe këto dhurata simbolike që ne ju kemi sjell, një ndër simbolika është bima e eukaliptusit që ajo përfaqëson shëndetin shëndetin moshkrive, ajrin e freskët, natyrën, wellness, është një bimë që përdoret shumë në shërbimet e spa, shërbimet e ndjenjave, themi, që ka njëri ku shkon në spa.
2: E vërtet, e parë që kishin edhe benefite për secilin person që investon në këto rezidenca apo apartamente, do më thonë, she had free access to the private beach, do me thonë access ko në plajsh, përshkak që për gjithë dëgjuhet situatë ndosha nuk e përmendëm, po flasim për një hapsir që ndodhet mes natyres edhe buzdetit. Mm-hmm. Kjo është e veçanta, po flasim vista përmendi pak edhe lokacionin, mendoj që ka rëndësi, sepse për mu një super lokacion në zemër, le themi, apo në mes të Shqipëris, shumë afër Tiranës, shumë afër me Prishtinën, një destinacion që mundet edhe me u shkurtu me zhvillimet e reja infrastrukturore që do ndodhe mes Kosovës dhe Shqipërisë.
0: Afër dhe mali, zihet gjithë këtë pjesën e bregdetit, kështu që qasje gjithandej apo jo?
1: Po, lokacioni shumë i rëndësishëm, mbetet i rëndësishëm për çfarëdo lloj investimi në fushën e pasurive të patundshme. Dhe lokacioni për Bugs Bay është do thoja ngjitur me Ranën e Hedhun, që është një formacion natyral i njohur dhe se themi një ndër formacionet më të vizituara në bregdetin verior të Shqipërisë. Dhe në pjesën më jugore të Velipojës. Pra për ju që keni vizituar zonën, mund themi që është një ndër zonat me më pak të rahura nga investimi, më pak të zhvilluara në Shqipëri, zonë që ka një rër të pastër, ujë detit kristalt, me pemë endemike të zonës, dhe me bimësi endemike të zonës, që ne duam të ruajmë pjesën më të madhe dhe ndaj dhe do e shtojmë në një pjesë të saj duke shtuar këtë brez të gjelbër ose themi këtë landscape me mbi 300 metra gatror. Në këtë moment që flasim pa infrastrukturën që pritet të ndërtohet, jemi diku te 1 orë gjysmë larg Tiranës, 1 orë e 20 minuta larg aeroportit, më pak se 2 orë larg Prishtinës, 1 orë pak, 1 orë gjysë do thoja larg Malit Zi. Pra jemi një nye lidhse që konkuron bregdetin e jugut, i cili ka qenë një ndër bregdeteve të themi që është synuar këto vitet e fundit. Por ajo çfarë Bugs Bay synon të bëjë, nuk synon të bëhet thjesht një destinacion sezonal ku individët vizitojnë për të kaluar pushimet. Pra nuk duam thjesht të ndërtojmë një tjetër qendër pushimi. Kjo nuk është një qendër pushimi, kjo është një ndërtimi dhe zhvillimi një komuniteti. Pra Bugs Bay përfaqëson një qytet moderne buzdetit. Ajo që bën më të veçantë akoma është që për të ruajtur themi natyrën, për të ruajtur bregdetin, zhvillimi ka mbajtur një distancë diku te 300 metra nga bregu i detit. Dhe midis 150 metra rër kemi në i vi bregdetar diku te 1.1 kilometra, kemi 150 metra rër, pastaj kemi 150 metra park të gjelbër.
2: Po.
1: Përveç kësaj, po të kalojmë në pjesën e mbrapsme të rezortit, kemi 10 mijëra metra gatror të tjerë të vënë në dispozicion të aktiviteteve sportive. Fusha sporti nga të gjitha llojet, si për sportist amator, ashtu dhe për sportist profesionist. Ka një gjë interesante që kam thënë për zhvillimin, që nuk do ketë qarkullim makinash brenda resort. Jo.
0: Okej. Okay.
1: Gjithë parkimi është nëntoksor, mjetet qarkullojnë në periferi të resortit, por brenda resortit ose brenda kësaj qytete, çdo gjë është pedonale ose me mjete transporti publike që ne si ofruesi i shërbimit vendosim në dispozicion të publikut. Pra,
0: sa bukur kjo.
1: Çdo që synon të jetojë shëndetshëm, të kujdeset për fizikun, të bëj një jetesë buzdetit, kjo është si ta themi qyteza e më e përshtatshme për ose më për kryer do thoya për këtë lloj aktivitete.
0: Absolutisht, po besoj dëgjuesit tan po hamendsojnë se po pyesin këtë investim ta bëjmë po, por kur pritet të përfundoj, Andri, a ka një plan, a ka një ide po themi të parafort kur pritet të përfundoj për ata që duan të investojnë dhe duan të bëhen sa më shpejt pjesë e këtij projekti.
1: Tani këtu po ndërtojmë, duhet keni parasysh këtu po ndërtojmë mbi 4000 rezidenca.
0: Patjetër.
1: Përveç rezidencave kemi edhe një hotel me 5 yje në bashkëpunim me Melia.
2: Po e pashë edhe gjithë ata që do të thotë investojnë këto rezidenca kanë 10% zbritje në fakturat hotelit apo?
1: Po,
2: Interesante.
1: Ky është një incentiv i vogël ekonomik në krahasim me vlerat e tjera që ofron resorti, themi.
2: Vetëm la përshtypje se të benefitet, part, do më thunë, mundësi që me përfitu discounts në elementet shumë të.
1: Mm-hmm. Bashkëshortja ime vdes për discounts.
2: All women love discounts.
0: Kush jo?
1: Dhe do thoje që discounts janë incentiva interesante që e afrojnë konsumatorin me produktet, edhe më shumë me produktet. Sigurisht që po, ky është një ndër benefitet krahas palestër të përfshirë në kostot e mirëmbajtjes. Pra gjithë banorët ose gjithë familjet që do mund të jetojnë aty, do mund të vizitojnë, kanë akses në papagesë shtesë në palestra, kanë akses në plazh, kanë akses në pishinat që i vjen dispozicion resortit. Dhe kështu fillon edhe ndërtohet komuniteti. Dhe është ka dhe një filozofi tjetër zhvillimi që kemi dy lloj komunitetesh në Bugs Bay. Kemi një mikrokomunitet që përbëhet, themi, nga godina respektive ku dikush zgjedh të investojë. Kemi dhe një makrokomunitet që përbëhet nga gjithë kompleksi i godinave dhe i shërbimeve jashtë godinës. Pra njerëzit njihen brënda godinës dhe ndërveprojnë jashtë godinës në ambjentet e tjera që rrethojnë këto objekte. Si do thoni ju, por krahas temi rezidencave të banimit, tu kemi dhe një rjet tregtar ose rjet retaili me rreth 30.000 metra katror. Po ta vënë kontekst se çfarë do të thënë, keni parasysh që Top Tani është diku te pak më shumë se 30.000 metra katror, Top Tani Shopping Center në qendër Tiranës, pak më shumë se 30.000 metra katror. Pra, e njëjta ofertë, e njëjta gamë ose një gamë e përshtatshme, themi, për jetesën buzdetit do jetë e do ofrohet edhe këtu në këtë lokacion. Sigurisht që the jewel, themi, është Melia, jo vetëm për emrin edhe për know-how që sjell në fushën e shërbimeve të hotelerisë,
2: mm-hmm.
1: por edhe për atë experience që sjell në shërbimet ndaj komunitetit, sepse ata janë që do na udhëzojnë dhe do na ndihmojnë që ne të ndërtojmë shërbimet e tjera për këtë komunitet.
2: Andre, një radio e kene njëtë me bosën, po mdo këtë.
0: Eca?
2: Eca.
0: radio.
2: Mës pa punë.
0: Radio më bregdet. Jo, ajo shumë do të pyso, Andre, nështë edhe për pjesmarje në Expo Real Kosova në Prishtina Malë, që do tjetë me datë 24, 25 dhe 26, korik, pra njerëzit do të kenë mundësi që të informohen akoma në detaje me gjithçka që sjellë këtë projekt, apo jo?
1: Po, pjesmarja në Expo Real Estate është një ndër hapat e parë që po ndërmarrim për, themi, për të sjellë pranë publiku dhe pranë investitorëve këtë qytet dhe këtë investim. Mirpresim jo vetëm, themi, ata që janë të interesuar për stilin e jetesës buzdetit, por më presen edhe këdo që mendon se stili i jetesës buzdetit mund të jetë një investim i përshtatshëm për portofolet e tyre. Pra, kjo është një thirrje jo vetëm për element individ, por edhe element institucional që kanë dëshirë të përfshihen që në fazat e hershme në një projekt kaq serioz buzdetit Adriatik. Dhe mund themi që ky është ndër projektet më madhore në bregdetin e Adriatikut në këtë moment që flasim.
2: Sa i përket objekteve, po arsye që kishte nga studio deri tek penthouse, banesa të ridhomshe, me çmimet, nga sa fillojnë çmimet, Andri?
1: Vlera me ullët e investimit në këtë projekt fillon në rreth 97.000 euro.
2: Po.
1: Ku minimumi që duhet për të filluar investimin është 10% e vlerës. Por duhet t'i kthehemi çik pyetjes që bëri Flori pak më parë për afatet, që mos duket sikur do e shmangim pyetjen e afateve dhe të gjithë pyetësin orë kur mbaron.
0: Jo, me zipresin. Unë kur e fash në projekt, jam impresionuar, prandaj edhe pyeta.
1: Ndërtimi ka filluar. Ndërtimi ka filluar dhe përjetëse me hapa relativisht të shpejta. Duam që fazën e parë ta përfundojmë totalisht brënda 5 viteve të arshme, dhe fasabar përbën diku të 8 objekte. Dhe brënda 7-8 vite ne të përfundojmë gjithë resortin. Duke përfshirë këtu që brënda këti 5 vjeçare të para presim, masë përfundojmë dhe hotelin e Melias, në mënyrë që të hapim ato se gjithë gamën e shërbimeve që ofron ky resort.
0: Bukur shumë, bukur shumë.
2: Me qenë se vese ka nisë, dritash, ka qenë sfida më e modhe për me fillu projektin Bags Bay?
1: Organizimi, planifikimi dhe mbetet ende organizimi dhe planifikimi i gjithë shërbimeve, sepse kjo është një mini qytet dhe ndonjëherë ekipi jon dihet si si të themi zyra lokale e bashkisë, themi për të për të ardhur në ndihmë komunitetit që presim të që mirë presim në këtë lokacion.
2: Unë kam edhe një pyetje fare për fund.
0: Hajde.
2: Tri fjalë për me përshkru Bags Bay.
1: Tri fjallë, ka shumë fjallë për përshkru Bags Bay.
2: Se tonë anglisht give me the honey, se më fakt pa probleme dhe fjallë me i gjithë këti resorti.
1: Do thoja, vlera kërësore është shëndeti mendor. Të ndihesh mirë me veten, duke filluar nga përzgjedhja që bën për komunitetin ku do të jetosh. Pra, shëndeti është e para. E dyta, krijimi i komunitetit, ose komuniteti, ta përkthej në një fjalë, që mos bëhem me shumë fjalë pastaj. Komuniteti, pra ndërtimi jo vetëm sepse ky shëndeti sjell edhe marrëdhënie më të mira në familje. Marrëdhënie më të mira në familje sjell edhe një komunitet më të shëndetshëm. Sigurisht nuk është kaq e thjeshtë, po. dhe e treta sigurisht është kthimi investimit. Tani mos e harojmë që pavarësisht gjithçkaje, njerëzit duan shëndetin, duan familjen, duan zhvillohen, po duan edhe të duan edhe që vlerat të cilat investojnë të rriten me kalimin e kohës.
0: Bukur shumë, Andri, nuk e di nëse mbetëm diçka pa thënë.
1: A mbetëm diçka pa thënë? Unë nuk them që kemi ngel kaq shumë pa thënë, por
0: nuk diçka të prindërve do ta din.
1: Jo, ishim prapë tek emisioni.
0: I ftoj dëgjuesit që të jenë edhe në Prishtinë mall next for real Kosova, do ta nisë kohën 25-26 kur i ka të mbarë sigurisht edhe gjithat e tua të tjera, sepse do të kenë edhe Bags Bay aty. Po pati diçka që dëgjuesit
1: do ta din. Unë do thoja target grupet.
0: Okay.
1: Se kur flasim për komunitet, leti përmendim çik target grupet. Se këtu mund të fillojmë nga çiftet e reja, te familjarët, domethënë çiftet me fëmijë, tek e mund të shkojmë deri tek moshat
0: deri tek pensionistët, sepse
1: te pensionistët
0: ishte shumë burr, gjelbrimi e xhana janë gjëra të mira.
1: Po përveç gjelbrimit, ne kemi një qendër të vogël spitalore që aty ofrojmë edhe shërbime të dedikuara për raste pak më intensive, njerëz që kanë nevojë për një vëmendje
2: të shtuar.
1: Dhe jo vetëm aq, po kemi edhe rezidencat posaçme për një brez të tillë. Pa, pra çdo gjë duhet të mbetet aty. Domethënë çdo nevojë që ka individi, familja, komuniteti duhet të kryhet brenda këtij resorti. Dhe me këtë qëllim, domethënë duke nisur me këtë target group në mendje, kemi zhvilluar dhe resortin. Dhe sigurisht këtu në këtë target group ka çdo gjë, përfshihen edhe elementier, përfshihen dhe profesionistët e lirë që mbase duan ta kalojnë një pjesë kohës të punojnë buzdetit dhe pjesën tjetër kohës të punojnë diku tjetër në mal, se mos harojmë që ky lokacion na pozicionon shumë afër Alpeve, shumë afër liçenit Shkodrës. Me ndërtimin e infrastrukturës siç përmendëm në fillim, jemi afër dhe me jugun, pra atë që dëshiron jugun, por nuk e ka jugun. Por prap kemi veriun që është shumë

0: Për mu, personalisht, një ndër projektet ma të kompletume që këm poa në vitet e fundit, duke përfshirë edhe Kosovën. Në Kosovë e keme një projekt në gjashëm Marigona Hill, po lokacione dhe gjithë shka e vënë për si Bugs Bay.
1: Po, është e vërtet, ka në gjashëmëri me projektin. Sigurisht që shtohet niveli i shërbimeve, shtohet niveli infrastrukturës, i aktiviteteve që bëjnë këtë komunitet më bashkëveprues, filozofisë pra që afron komunitetin, sepse është thjesht të ndërtosh diçka dhe ta lësh të ndërtohet vetë, por në fakt ne po e shtym që njerëzit të bashkëveprojnë brenda këtij brenda kësaj qytete. Faleminderit për krahasimin, është një krahasim relativisht i mirë, përveç faktit që është disa fish herë më i madh.
0: E përmenda, po bisa më jep dhe gjyzve një koncept për afërt dhe mira që pagesa po shkoj ka në njërë graduale, kështu që investim,
1: fazat e investimit lidhen ngusht me hapat e ndërtimit.
0: Po.
1: Pra, kjo e bënd të drejt investimin, duke parë që po ndërtohet dhe duke investuar pra të çfarë shef syri, për ta bërë më të prekshme dhe më reale kontributin që dikush bën drejt ardhmes vet.
2: Andri, shumë faleminderit që ishe pjesë e klubit mëngjesit, shumë suksese, edhe ju shkoft sa më mbar.
1: Ju mirëpresim në Real Expo Kosova,
0: dhe
1: ju mirëpresim të investoni në Bugs Bay.
2: Kismet të themi në këtë. Shumë faleminderit, Andri.
1: Faleminderit juve. Dita mirë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili nuk ndalët, as ritmi yt. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe

0: të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm. Tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
1: 1 minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: 1 minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Club FM. Kape Radio.
5: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundsuar nga Backstage. Mendo me jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Imagine Dragons me Natural. Jemi këtu në studion e klubit Mungjesit, dashur dëgjues, do të jemi bashkë deri në ora 10 me Muan Florin, me Ellin dhe me Bledin. Kam një mesazh shumë të bukur.
1: Hajde.
0: Shumë të bukur. Arlinda, kolegja jona ka shkruajt. Arlinda, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes Arlinda.
1: Mirëmëngjes
0: si klubista na ka thon, nga klubisti më i rinë shehër.
1: Ah.
0: E ka dërgu djalin e vet Xhinin. Si rosh, wow. Tepër i bukur, tepër i mirë. Edhe thot për qafim e për te e Flor.
1: Unë dhe Bledi dhe Ellen Love the Chef.
0: Ja, da e Flor është. Da e Flor është, kështu.
1: E kuptojmë. E kuptojmë.
0: Da e Flor është. Arlinda, falinderit shumë.
1: Shumë falinderit, Arlinda.
0: Djali me jetë gjatë. Me jetë gjatë. Mirat në jetë. Edhe Gjagji Bledi dhe tetja Eli është tu.
1: Flor, kemi edhe mesazh prej Besoartës. Na ka thon mirë mëngjesi yje.
0: Besoarta, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, na ka thon edhe Rea.
0: Rea, mirë mëngjesi, pas keni pas shumë mirë mëngjesa.
1: Kanë janë një pas mirë mëngjesa. Kemi bo edhe ne, po. Edhe si zëtë një rilindi nuk mungon. Në projmen e ti, rëtorës 8:45, na ka thon mirë mëngjesi.
0: Arlinda po thotë sigurisht edhe për Gjagjin Bledi.
2: Pa tjetër.
0: Për tetën Eli. Apo të tokët vitja vjetër e u shtu me për tetën Eli, ajo?
1: Jo, vjetë për shkojmë fjarë.
0: Jo, për Gjinin, për shambull, edhe një 18 vjeqar është Gjagjin. Po, është
2: Gjagjin.
0: Ai sa për Berlin. El, po e sho Google Map. Ka fillu me u bo e skuqër. Bled, ka vishnje? Ka dhe qërshi?
2: Shkum të vishnja, po.
0: Valla të vishnja, jemi.
2: Zi, paka shumë?
0: Gati zi është të bu. Vishë edhe pak, edhe po zi. Po janë edhe disa rrugë që po ndërtohen. Për shembull, pjesa e bulivarit Bill Clinton, njëra rrugë është koqa e ngarkuar, pjesa tjetër pak më e lirë, sidomos kjo pjesa e kyqeve në rreth është me trafik. Pjesa e betonikut s'ka nevoj me folje, se dim gjithë që është ngarkuar. Edhe mande është pak më qetë to një pjesë e qendrës kënej. Po çdo rrugë që kanë filluar me ndërtu.
2: Gabovaun.
0: Me u renovu bila sa më thon. E kanë bë pak një kaos në për qytet. Se gjithë pastaj po provojnë në rrugë alternative dhe po bllokohen në komunikacion. Kështu që po duhet me pas kujdes ka po i bjen për me shku në shtëpi.
1: O Flor, përpara se të dëgjojmë atë këngën e Rodës, mirëmëngjesi po ju them edhe one, thot Bajrami.
0: O Bajram, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Bajram. Jo, kjo a din çfarë po bën El? Her po shkruan te ti, her te un.
1: Çë edhe
0: aktivisht.
1: Edhe baklava dhe te spishte.
0: Një kom që shkon, që është një mblet, një kom kadaif, një baklava.
2: Po, po i don të ti.
0: I don të ti. Çëndron te të dyja.
1: Dëgjojmë Mall nga Eugen Bush Pepa.

0: Lor, një informacion për Arlindën. Nuk ka shumë ku beni nëse nuk ga bëj fat pun qysh mërë në harun Arlinda. Edhe
1: po e vërtet Arlinda e kënej, beni ka përmend ty Gjenin, Lilën në harun.
0: Po në harun, po në emruon kur. Shu që kemi mi tregu edhe Benit, se Benit sot me gjas është mazite të punu,
1: garant,
0: nuk është pyq ende.
1: Garant po. Flasim pak për Finkën, falënderit Finka që jemi klubin e mëngjesit. Finka, institucion financiar me përvoj shumë vjeqare në Kosovë, ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevoja tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkës është të promovoj përfshirjen financiare duke mundësuar njerëzve me të ardhra më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë qasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni i tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme. U shkoa e reklamave, rikthehemi pas pak me lojën tjetër shpërblyese.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Katy Perry, Kaina Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
1: Po pyetveten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: vet apo gënjeshtër. Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Duhet me kap i pari klubin e mëngjesit sepse fiton.
0: E vërtet.
1: Fiton, kur që ku gjo, mëngjesit ja u hekim na, jo me hangër, kujdes. Po kështu me muzikë mirë, me bisedat këndshme, me intervista interesante, me çështje investime,
0: kështu. Për shkak të lëpsh, domethënë.
1: Çka dush ki që don klubin e mëngjesit?
0: Edhe një mirëmëngjes na vjen.
1: Nga?
0: Të të mirëmëngjesi edhe prej meje nga Ekzona.
1: Ekzona mirëmëngjes. Ekzona
0: mirëmëngjes. Ju përshëndes juve, Lilën dhe Arlindën me Pepin e vogël.
1: Përshëndetje, përshëndetje.
0: Sa jemi hub, po thotë.
1: Jeni hub valla. Ekzon. Edhe pse unë këmë këshyrë futbol me burin tëne, me qika tue, apo ti kërkas jese? Jo,
0: këmë
1: këshyrë futbol. Okej, okay, jemi të këtë moment tjetër në klubin e mëngjesit.
0: 049-551-144, numri telefonit.
1: Do fakte spektakulare.
0: Unë e kam një fakt interesant, po me ndonë
1: se... Se që merët me kafsh, bled interesant të punë e saj. Ka kafshët.
0: Ma mirë më shkon diqysh. Me njerës për mdojnim probleme.
1: Apo këtër me kafsh e ki prapa po?
0: Po me kafsh, jo, me kafsh.
1: Kujdesi, du një me qëllu, a është e vërtet apo gënjeshtër?
0: Që për shambull me ty me bledin visa smyt, në.
1: E vërtet është edhe kjo.
0: Du një zëvencu, për marë një pull, jo një gjallë për marë, vend bledit, edhe në vend tonë dhe një këngjë.
1: A, pse unë e kënsë, i urë të në kështë
0: jo, se kënsë? Jo, mërë, jo, këshu, do është nuk ka ma simpatike se ju me gjithë.
1: A, ma simpatike, ja nuk ka ma simpatike se
0: në. Ja, ka.
1: Ja nuk ka.
0: Me ju zëvëndsu.
1: Na im shmekera.
0: Se jenit e zëvëndsu.
1: Na si e as të bukur, as simpatik, për na im shmekera.
2: Kur kjo hirë, vallaj.
0: Hajde të shme që lut e vërtet apo gënjeshtër, edhe vështë po se e kam një fakt interesant.
1: 049, po, 049-55-11-44, kujdes.
0: Demi tërbohet kushe në gjyren e kuqe, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Hajde, shede. Shede, me dema u marë.
2: Demi?
1: Demi.
0: Demi tërbohet kushe në gjyren e kuqe, e vërtet apo gënjeshtër?
2: Hande pa.
0: 049-55-11-44.
1: Shete, shete.
2: Ike mërë durë për të ashtirë atje. Ikate. Shishi, direkt me pytë qatin. Ikate.
1: Ikate mërë.
0: E vërtet apo gënjeshtër, Demi tërbohet kushe në gjyren e kuqe.
1: Shkruani në 049-55-11-44. Interesante u gëllë që.
0: Po?
2: Jam blepa tekst më kje.
1: Unë pisho këta, po më dalin atje në qëjnë Spajnë direkt.
2: Spajnë.
1: Unë në Spajnë një përmanë në këto momente, po.
2: Kujtes, mos nga troni me njyrat.
0: Demi tërbohet kushe njyren e kuqe, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Hajde kushe den, shkruani. Kushe den, apo, që kjo është, po, që kjo është fakt. Që kjo është fakt, ka laja të, qështë e koha mërim filon fistiki? Ose, ashtë qështu që kjo? Që kjo është po fakt. Edhe fakt shumë i fort. Kushe den, bravo i qoftë. Se po i lidhim kështu. 049-55-11-44. Edhe një herëll,
0: Demi tërbohet kushen gjyren e kuqe.
1: A është e vërtet? Apo gënjeshtër? Tërbohet? Apo nuk tërbohet? Interesant, interesant e kjo. Kujdes me përgjigjet. 049-55-11-44, gjuni mesazhe. Demi tërbohet kushen gjyren e kuqe.
2: Han debat.
1: Kushe di? Kush e di, se e vërtit që janë debat.

0: Christmas California. Një super kongër shikel për të kalëzëj. Jemi të klezimi mesajëve, për ndryshës jam hishik nashën me përgjigje tuaja. Si a keni qëllu pjesa më e mua dhe ju. Ja, qysh e vërtit? Ku e din demi që fa në gjyre është?
1: Që të thonë? Qysh të ndërve primë, kujtës?
0: Bravo, vlet, mësëm lemë në më zi.
2: Instinktive, se u lidha.
0: Elti e kia, po?
2: Instinktive, po. Demat, do më thonë, demi të botë kushe në gjyre në kuqe, është gënjeshtër.
0: Okej.
2: Se, sepse demat nuk e dalojnë në gjyre në kuqe, ata reagujnë ndaj lëvizis. Do më thonë, kërëshojnë fëllhurën të lëviz.
0: Po, pra.
2: Për ndryshe, po thotë që lëvizja e shamis e të ndonë demen, edhe demi reagon po njëjtë nëse shamia është e kaltërt, vjollca apo çfarë
0: edhe po. Është televizja.
2: Çështja është televizja. Arsyeja pse pas kanë zgjedh me qenë ngjyra e kuqe është për arsye që në rast të ndonjë incidenti, nëse ka ndonjë shpuarje apo diçka, gjaku mos të jetë shumë i dallueshëm.
0: Ah, për shkak.
2: Sa mos me i traumatizu njerëz edhe për këtë arsye pas kanë ngel ngjyra e kuqe. Atëre,
0: jo, filloj lutem. 06 ta që thot e vërtet. Jo, nuk është e vërtet. Gjithashtu edhe kemi 477 thot e vërtet. Jo, nuk është e vërtet. A vështë gjithë, këti kam po bletë këtë videot. Kam thonë masi është e kuqë që ashtu nuk ka. Edhe gjithashtu e kom edhe numërin e fundit 200, i cili thot e vërtet. Qysh më rast njoni se kanë gjithë të mesajsh.
2: Po dhe të në gjithë një përgjithë e kom pas sakt.
0: Bravo. Bile njoni me fitu. Hajde.
2: Atëre, po njësi me 001, agenti 001, o agent, ka thunë e vërtet.
0: Që e vërtet,
2: ku që a keni? Po, Bajrami ka që ngoxha i hershëm, po ka thonë e vërtet edhe Bajrami.
0: Bajram?
2: Që
0: ishë mëne?
2: Ndërsa i.
0: Ai.
2: Që ishte më i sakti, në fakt i vetëm i sakt në këtë përgjigje, se për që kur mësot njëri, edhe ka ja përgjigje, ka thonë demi tërbohet kur ka lëvizje pelerine.
0: Okej, po, do më thonë s'ka lidi që fa në gjyre ka.
2: Po.
0: Bravo. Zone dhe zotri.
2: B-b-b.
0: Fituës është. Besi! Dy bileta Cineplex për Besin. Bes të lutëm, na shruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sporti në klubin e mëngjesit. Do të flasim për sportin. Ja, daj, daj, mbaroj. Iku, iku Shakira. Shakira, eres tu? No, no, no lo soy. Okej, do të flasim për Ballkanin, të cilët kishin një parashitje të mirë në pjesën e parë. Kundër Bohemians ishin duke fituar 1-0 me golin e Toni Domxhonit, por në pjesën e dytë u rikthyen skuadra nga Irlanda dhe fituan në fund 2-1 në ndeshjen e parë të ligës konferences. Mirë, po, megjithatë është një rezultat i mirë, mund të them, sepse Ballkani do të ketë ndeshjen e radhës në shtëpi e aty duhet të bëj maksimumin në mënyrë që të përmbys këtë rezultat dhe të kualifikohet sa i bie. Jemi në çerekfinale, në gjysmëfinale të Conference Ligës, edhe eventualisht shkojnë në finale të play-offit për kualifikim në fazën e grupeve, që do të ishte një gjë shumë e mirë për skuadrën tonë, po nuk do të jetë, mund të them lirisht, as pak lehtë, po i shoh edhe statistikat, ndeshje pak a shumë e barabartë, me një nuancë më dominues kanë qenë skuadra e Bohemians, mirë po, pritet të shohim se çfarë do të ndodhë në ndeshjen e kthimit. Egnatia parazoi 3-3 në kuadër të Ligës së Kampionëve, një rezultat që për në shtëpi nuk mendoj që është i mirë. Ishin Ignatia që në fillim në epërsi në minutën e 7, pastaj u barazua rezultatin nga Celje. Celje kaloi në epërsi edhe në 1-2, barazoi prapë Ignatia 2-3 për Celjen dhe 3-3 në fund për të barazuar Ignatia. Doja shumë që ta fitonte këtë takim të parë, sepse do të ishte fantastike sikur të shkonin deri në gjysmëfinale të kualifikime për Ligën e Kampionëve. Imagjino të ketë mundësi edhe të luaj në fazën e grupeve. Një skuadër shqiptare do të ishte një sensacion i vërtet. Gjithsesi, ishte vetëm ndeshja e parë, asgjë nuk ka përfunduar, edhe ndeshja e kthimit pritet të jetë mjaft interesante. Për sa i përket dueleve të cilat do të zhvillohen sot, do të kemi edhe në kuadër të Europa Ligës, por edhe të Conference League. Në kuadër të Europa Ligës kemi duelin mes Beşiktaş dhe Midtjylland, një ndeshje ku kemi edhe lojtarët tanë Milot Rashica, i cili është aty, Muçi gjithashtu. Urojmë që të kenë një paraqitje sa më të mirë. Duele të tjera interesante nuk është se po shoh. Ndoshta edhe Twente me Ferencvaros janë dy skuadra pak a shumë të barabarta, apo edhe Dinamo Kiev që do të luaj me PAOK. Për sa i përket Ligës së Konferencës, Malisheva do të luaj kundër Hibernian nga ora 16:30, një ndeshje kjo e cila pritet të jetë mjaft interesante. Është një ndeshje e cila do të luhet në stadiumin Fatil Fokri në Mosgaboj, ose mund të luhet edhe në Hajvali, nuk jam shumë i sigurt për këtë, por urojmë që skuadra Malishevës të ketë një parashitje sa më të mirë në këtë ndeshje të parë kundër skuadrës skoceze Hibernian, që është megjithatë një ekip mjaft e konsoliduar. Duel tjetër nga këto skuadra tona është edhe ajo mes Aluminin, skuadrën nga Slovenia, kundër Dinamos Tiranës, një ndeshje që zhvillohet nga ora 20. E gjithashtu Dugazini do të luajë kundër Luganos në udhtim nga ora 20:30, ndërsa Shkëndija do të ketë duelin me Bravo, po ashtu një skuadër nga Slovenia. Pra, kemi edhe duelet të skuadrave tona cilat do të luajnë edhe sot, gjithmonë me shpresën që do të marrin rezultate pozitive. Po themi, është faza çerekfinale, kanë mbetur edhe dy ndeshje ose dy radhë tjerë deri në fund, po, në mënyrë që eventualisht të shpresojmë për një kualifikim në fazën e grupeve të një prej skuadrave tona, qoftë të Kosovës, Shqipërisë apo edhe Shkëndija që luan në Maqedoninë e Veriut, por nuk do të jetë as pak e lehtë.
1: Për kryeme tek sporti, mbrohen se një që FIFA kishte reaguar me një deklaratë gojat fort pas pretendimeve për kurdisje të ndeshjeve gjatë Kupës së Botërorit 2000 se gjasht, së dhe mos sa e përket Argentinës, ka pasur gjithë kohës dhe më thonë polemika, edhe në raportin e FIFA-s, apo deklaratën e FIFA-s, thuhet se bazuar në informacionin e mbledhur dhe analizuar gjatë gjithë gorës, grupi i punës nuk identifikoi asnjë aktivitet të dyshimt në bastor dhe asnjë tregues për manipulim të ndonjë ndeshje.
0: Po sigurisht thallë, çu kanë më thonë ata FIFA, pse çka kanë më thonë tjetër ata?
1: Po tash
0: akuzat janë bërë në drejtim të tyre faktikisht.
1: Tash po thuhet se më thonë ashtu lejti faktit gjinia po folin. Ata kanë çisto fakt të nëse keni fakte tjera që të ne. Por ndryshe, skandali i madh pas botërorit, FBI kishte ndalu presidentin e Federatës Argentinës në aeroportin e JFK të New York.
0: Në dalë, a?
1: Po.
0: Okay.
1: Tunis për Argentinë i kishin shku. Por ndryshe, tipi në fjallë.
0: Po, presidenti?
1: Presidente ishtë duke u hetu për kontrata komerciale në vlerë të 300 milion dolarve, duke dyshuar për pastrim parash dhe mashtrim për mes bankave amerikane.
0: Po ka qenë një lajmë që është kështë për fulja dhe gjatë botërorit për këtë presidentin e Argentinës, mirë po të shojmë se shapo del
1: prej tijetinë. Po, me gjithat kishtë reagu Federata Argentinës, duke thonë që është kategorisht e pavërtet, nuk ka ndodhë asnjë nga incidentet, po hetimet e Shteteve të Bashkuara po vazhdojnë edhe nuk është e bërë e ditur nëse halas është bërë publike në ai transaksion që merri dyshimet.
0: Okej, okay, është kohë reklamave të dashur dëgjues, rikthehemi pastaj me gjëra tjera interesante në klubin e mëngjesit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranver-ver. Përgjigje dur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 9:31 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radion.
6: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ej, ku je, çfarë bën?
9: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo në botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
11: Zafes Diet, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5.
14: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
12: Number 4.

0: Në vendin e tret, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: To be born again, jeni me klubin e mëngjesit dashur dëgjues në Club FM Kosovë, frekuenca 101.7 është e enjtë sot, 23 e korrekt 20:26, do të jemi bashkë edhe për disa minuta pra deri në ora 10, kemi nisë qënë 7, kemi bërë lojra të ndryshme, kemi pas intervista, kemi dëgju muzikë mirë, kemi ndoa shpërblime e çka jo tjetër.
1: Dhe çka po mungon?
0: Story time! Story time me Gazvendin.
1: Kërkojmë pak falje gozës se kemi pas një agent shumë
0: po, ishte shumë e gjeshur agenda këtu në.
1: Kemi pas mundësi ma herët.
0: I bom ca marveshje Gazvend kështu për ca vila që do t'i blejmë atje në Shqipërinë tonë të dashur. Okej, okay, Gazi ka thonë, përvesh mirë mëngjesit, a, që nga ka thonë herët. Storia është kjo.
1: Hajde.
0: Viti 2012. Si zyre, thot, ishin përgjegjës për raportet e performancës së kompanisë Karshi Kontratës me qeverinë amerikane për t'i shërbyer ushtrisë. Si që do biznesi, pasi të kryen punët raporti final, e dërgon menaxheri zyrës. Hmm. Normal, për t'i marrë kreditit e punës, si çdo kohë ndodhë. Një dit, kur ishim në fund të raportit së bashku me Jason, menaxheri na tha, ma dërgoni mua edhe unë e përcjelli pasta emailin tutje edhe shkoj në dhomën e ti. Unë thash Jason, çka menon me dërgu na emailin e me bo shefin cc, a i pomore?
1: Ha?
0: Lërë vëllët, për 30 sekonda, ka ardhë si plumë pushke shefet, ja nisim e nga përtitu qartë krejt. Pas një minuti e skalimit regum, se i mjeli kryesor kështi në shkrojnë mangu, dhe nuk ishte shkuar në adresën e supozuar, veç që jaloj të pake. Këta kam putë cë cë, e kam gabu i mailin, veç me pa reagimin e...
1: Wow, e o...
0: Si plumë pushke i kështu, qysh, jo, ala, ta kini të ku...
1: Të rësë, do mas plërë në gazmen, kësi situata, në kësi vende, duhet me u respektu hierarkia. Se... Amo, gaz... Për në dyshëm, ma ka dërgu një fotografi mu...
0: Edhe tyja, një me ushtar.
1: Që është duke vozit, gozi?
0: Jo, unë e kom një tjetër foto. Një foto, po thot, nga eksperti të mojë trajnim ushtarve korean për Fire Warden... Bagram 2010. Edhe po e shoh gazin, që atje si djali ri me një, kështu në qaf, a o shpep qaj gaz? Kësi pip i referal, pip.
1: Po, na ka tregu se i ka qenë si tutor, i ka mësu. Po,
0: një dy koreana që të el, s'po më i mi dalu,
1: për një një një pas kam a pak. Kom një fotografi nga gazi, për shkru në 12 korek, në fakt, 12 gosht 2010. Ora 4:01 pas dite me

0: Fotoaparat.
1: Sër.
0: Edhe po më thot, soher kaloj shaksaj dhe më kujtoj ke filmi Rambos në Afganistan. Gjithmonë kom pas qep me dolja është bazës, por fatkesisht nuk isha drejt.
1: Për një me
0: është filmi Rambo 3 që zhvillohet gjatë luftës sovjetike afgane. Edhe, okay. Do më thonë, kë Rambo lufton në krah. Me lufton në krah me afgant.
1: Jo tash kundër
0: ushtrisë sovjetike.
1: Po.
0: Edhe interesant, këtyre unë personalisht kur e di që ka rrezik më hub dëshira me bosane, po gazi vret që është një natyrë, një njeri shumë që ka dëshirë me
1: jo
0: që... me përjetu, me provu.
1: Po, se unë
0: me mqit me zërë kësha thon, po rri që të ajo me sigur në regull jene.
1: Mësëm Ljovis, jo, po më intereson se tash gazin boni kurios, do më thonë, nuk ka pos drejt me dalë nga baza asni hera.
0: Normal, se i rëzikum prej luftës.
1: A, lufta, okay.
0: Ajo baza është me siguri, po më nëjë, siguri ashtë të një
1: vej. Po, shumë e sigurt. A, intereson, dhe fajnë dirë shumë gazmen që na dërgon foto, na dërgon story shumë mira, e unë ju informoj për shkollën finlandese në Kosovë, që është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkor finlandez të mosimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor në një mjedis të sigurt, gjithëfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësin. Qëllimi është që të përgatisin nxënës pavarur, të përgjeshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës.

0: Informacion interesante kam.
1: Hajde.
0: Si disa qëndron, base qëndron, ti shpenzosh parat për motrën, të lumturon më shumë se ti shpenzosh për vete.
1: Interesant.
0: Kë ka bu një studim që po sugjeroj ka se shpenzimi parave për motrën tone mund të bëj më të lumtur se sa ti shpenzosh për vete. Tash,
1: varet me çfarë. Nga i cili këndishe.
0: Jo, studimet pas kanë thonë që e kundërta mund tjetë e vërtet, pra që ti blesh dikuj diçka, edhe kërkimet të kanë zbulu se shpenzimi parave për njerëzit që duam më shumë, si edhe më shumë lumturi se sa kur i shpenzojmë vetëm për vetën tonë. Nuk ka rëndësi vëllot cila është dhurata, do më thonë, ajo ka një vlerë, është forcimi i marrëdhënieve dhe krijimi i momenteve kuptim plota. Edhe nëse keni motor, po thotë, edhe një gest i vogël mund të bëj diferencën. Një mbëlsi, një kafe me dalë e kështu me radhë. Edhe po thotë që studiuesit kanë gjetur vazhdimisht se bujaria dhe shpenzimi për të mirën e të tjerëve tash zgjerohet pak më shumë
1: si
0: informacion, lidhet me një nivel më të lartë mirëqenie dhe kënaqësie nga jeta. Ndonjëherë, po thotë, aktet më të thjeshta të mirësisë ndaj njerëzve më të afërt janë pikërisht ato që mbeten gjatë në kujtesën tonë. Dhe një gjë interesante, bla.
1: Okay.
0: Për shtypje, studimi vëllai nuk sqaron pse pikërisht kur i shpenzon për motrën e jo për vllain. Mm-hmm. Sepse ndoshta mund të lidhet me faktin se vajzat janë më ekspresive në shprehjen e lumturisë. Ki parasysh kur
1: kur
0: ja bën një dhuratë motrës edhe thotë "Oh my god, thank you, faleminderit."
1: E kam një koment, Flor.
0: Hajde.
1: A kujtohet në kohën kur ishim me viza, pa u bë liberalizimi vizave?
0: Shumë mirë, moj man, se ti dashaj më
1: po. Vizën Schengen dhe shuj ka aty minus ES, domethënë
0: minus
1: po, se nuk hyk për Spanjë.
0: E vërtet.
1: Edhe ne këtë njoftimin ja kisha bë minus JK, nuk përfshihen xhakovart.
0: Unë
1: si një gjakovare nuk kam qef me
0: gjeshte një pare për njerës tjerë. Një TikTok
1: shumë
0: interesant. Bled. Ajo një gjakovare të tamashar.
2: Tamashar
0: e të në tyne që si
2: jakë. Po,
0: kje parasysh tamashar.
1: Do shprëngut.
0: Po, do shprëngut.
1: E dojmë vetën.
0: Si jo, pa, ne jem ekonomik.
2: Ah, oke, okay, mirë.
0: Kur bendin. Se tha pare. A ma qëtë një kafe, tha mu, sash? Po, tha ta qesë, tha po, pritë sa është ora? Herët kë ka mësë të munën, mëse. Është një shumë simpatike mbla përshtypjet e. Dhe me
2: Jakovart,
0: ama kjo është një mit, se nuk është
2: mit, është vërtet. Nuk është e vërtetë, absolutisht përkundrazi.
0: Përkundrazi është. Eksperjenca ime personale. Përkundrazi.
2: Edhe imja.
0: Edhe e Bledit.
2: Ti përfshirë se kujtes.
1: Refuzoj të flas.
0: Okay, in your eyes.

0: Dëgjuam ju ai se fare për fund kemi një informacion nga Japonia, më saktësisht Tokyo. Që për mua janë vendi me më shumë të kujdes ndaj etikës dhe moralit. Edhe për tuaj se 4 muaj më parë politika e ka leju rishtazi përdorimin e pantollave të shkurt në zyre, për shkak temperatura që temperatura aty në rrit.
1: Okay.
0: Edhe tash ju ka mundsuar me vesh shortse edhe majic, se për ndryshe gjithmonë do të shkum me suits, me katisha ose me këmish pantoll. Mm-hmm. Po, çka po ndodh që, do më thonë, kjo ndryshim ka sjell shumë trazira në Japoni, edhe është bo një anket për me i pa vlerësimet e njerëzve, dikun rreth 53.5% e njerëzve, anketuese, kanë kundërshtu veshën e pantollave të shkurta gjatë në punë gjatë verës, edhe gjitha kanë qenë gro me citimin se po ju pengojnë qimet e meshkujve. Hajde, a keni çfarë më thonë ju?
2: Po i duhi mos na lëvë, na natyrshëm është, që shto na kanë fola i modhi.
0: Çimet e trupit.
3: Kam i qumë ato shkreta.
2: Shëtë shë gratë, ja punë, të rësni atë.
0: Ato po thotë se gratë, besunë se bura, duhet kënë më pak qime në këmë.
1: Shke se vetë.
0: Gjështë që ishtynë ata në, i ka kërku mi hek qime,
1: po nuk e mo, jo,
0: me lasar mënyrë që të mos ofendojnë ata për rrëthyre.
1: Se më i më ofendu, që në atë është më është.
0: A që shënë këta kina, japonazë.
1: Skanë hek.
0: Yes, nuk janë shumë me qime, po ju pengojnë shumë qimet, e kanë qepë të kurën shumë dëbarë, dhe me thonë, e kanë një kërkojmë kënë të paqë.
1: Isha shkuna, të ti kisha terrorizu.
2: Ej, nafta u rritë prapë, ej, nafta u rritë
1: 168, janë na qumë poshtë për mduhet.
0: Lutna, e loj me këtë lajmë të japonisë, me lojmë të mira.
2: Kjeq, s'kena me përmenë më naftë.
0: Hëtë, dejtë bjenë.
2: Dejtë i sot bëtë.
3: Edhe.
2: Në fund të klubit më nxjesit për këtë të endo ashtu të gjusë fanderit gjithve që keni qenë me neve, se do mos juve që na shkruani edhe jeni vazhdimisht me qëtanë që na ndreshni programin.
0: Nesër i këtejme me dëshirat muzikore, ku dëgjeni jo, ju presim nesër në orën shtot.
1: Ka
0: që për shot që jemi, dëgjohemi nesër.
2: Dëgjohemi,
0: ciao.
2: Ciao.

0: Klubi Mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
5: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BPB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: SketchUp. ASRG. Simple Plan. Summer Paradise. Java Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Para mendo me jetu afer ditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytes turistike afer anës së hedhun e integrume me detin dhe natyren. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Endeze Radio. Kur të dëgjosh këngën tonë, di se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura sa. Të mira që jeni.

0: Carrefour, Mixer, Prigurifer é gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
0: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
4: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Aktoria e njohur Anna Taylor-Joy ka treguar se është bullizuar gjatë fëmijërisë për pamjen e saj pas zhvendosjes nga Argentina në Britani. Në një intervistë për The Hollywood Reporter, aktoria ka thënë se u ndjeje izoluar që në ditët e para të shkollës në Londër, kur ishte vetëm 6 vjeç. Ajo ka treguar se shokët e klasës e përjashtonin dhe i thonin se nuk ishte e bukur. U ndjeva menjëherë e përjashtuar, ka treguar ajo, duke shtuar se lëvizjet e shpeshta mes vendeve e bën të ndihej shpesh e huaj mes bashkëmoshatarëve. Sot, Taylor-Joy është një nga aktoret më të suksesshme në Hollywood, e njohur për rolet në projektet filmike si The Queen's Gambit, The Witch, Split, Dune Part 2 dhe Furiosa, A Mad Max Saga.
2: Club goes to Hollywood.
4: Jon Bon Jovi u ka dhënë fansave një përditësim lidhur me zërin e tij 4 vite pas një operacioni për të riparuar një kord vokale të dëmtuar. Siç raporton Daily Mail, 64 vjeçari vokalisti i grupit Bon Jovi kishte deklaruar më herët në 2024-ën se nuk e dinte nëse do të mund të rikthehej në turne pas kësaj gjendjeje. Në qershorin e 2024-s, 2 vite pas operacionit, këngëtari tha se po rikthehej ngadalë në performancat live. Tani, a i ka treguar për revistën People se është plotësisht i rikuperuar. Jam plotësisht i shëruar, zgjati më shumë se sa i kisha menduar, por duhej bërë si ç'duhet. Nuk e humba kur besimin, tha i.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohot me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
2: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
1: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
3: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit. Tirana e Hedhun ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
2: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kinda Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
3: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia,

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japones Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sport.

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Rekordi për më shumë njerëz të veshur si Smurfs mbahet nga The Smurfs. Në 2019, mbi 2762 persona u mblodhën në Gjermani. Të gjithë ishin të lyer blu dhe me kapele të bardha. Eventi u organizua për promovim dhe argëtim dhe ishte një spektakël i pazakont vizual.
0: Club FM Guinness.
1: Rekordi për më shumë hamburger të ngrënë në 3 minuta mbahet nga Takeru Kobayashi. Ai konsumoi 12 hamburger në vitin 2009, një rekord që u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është i njohur për garat të ngrënit. Teknikat e tij janë studiuar gjerësisht.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: E dhe zhon, e ndjen, është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet. Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
7: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Club FM. Kape Radio.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë dhe Gjiox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjiox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aqsa të ndihen mirë. Gjiox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjiox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18,899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
10: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10. Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

La SketchUp ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backspace. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatinë çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Këtë verë në plazh synova Friends, njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja ça hëngra në mëngjes, si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Hey, cuie, Zauban.
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndalojë të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit. Tirana e hedhon, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: High Tech Time on Club FM.
8: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
9: Oscar ndërtoi reputacionin e saj me makina sportive, madje duke garuar në Formula 1, megjithse pa shumë sukses. Tani marka është rikthyer në një sipërmarrje të re, udhëhequr nga themeluesi i DR Automobiles, Massimo Di Rizzo. Megjithatë, ndryshe nga shumica e rigjallërimeve, nuk duhet të supozohet se ardhmja e markës sillet vetëm rreth SUV-ve. Gjatë zbulimit të M6, një SUV kompakt në stilin e coupe, drejtuesit e kompanisë gjithashtu paralajmëruan planet për një model të ri sportiv. Për momentin, vetëm disa skica dhe imazhe paraprake ofrojnë një pamje të asaj që pritet të bëhet modeli kryesor i Oscas. Detajet zyrtare mbeten të pakta, por të gjitha shenjat tregojnë se makina bazohet në Lotus e mira.
7: High Tech Time.
9: Pjesa më e fundit e ekskluzivitetit të videolorave Crazy Taxi vjen vitin e ardhshëm. Quhet Crazy Taxi World Tour dhe ndjek Axelin, ndërsa ai ndjek hajdutët që i vodhën taksin, duke vrapuar nëpër 5 qytete të botës. Loja do të përfshijë ngarje ekstreme me lojtarët që grumbullojnë pikë dhe para në lojë, duke transportuar pasagjerë dhe duke përfunduar një sër misionesh kryesore dhe sfidash. Loja originale Crazy Taxi u prezantua si një lojë arcade në 99-ën, përpara se të dilte në Sega Dreamcast në vitin 2000. U konsiderua një sukses, duke sjell disa vazhdime, me versionet e lojës që përfundimisht u shfaqën në pajisjet Apple iOS dhe Google Android. Loja më e fundit Crazy Taxi do të vinë në të gjitha platformat vitin e ardhshëm: Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 dhe Steam.
7: High Tech Time.
9: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
7: High Tech Time.
10: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Jana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me struktur parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lojë duke ombur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E, kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojët, bëhë gëmerë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, aplikotani.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan. Club FM

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM, Kafe Radio.

pas dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, Kabe Radion.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Sekreti i vetbesimit dhe rehatisë femërore fillon pikërisht te Woman's Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar përmes zbritjes sezonale. Sekreti i një pamjeje që ju bën të rrezatoni, që nga zgjimet e qeta në shtëpi deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Women's Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësinë dhe zgjo vetbesimin çdo ditë. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area.
9: I still feel the softness in my heart.
8: Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sport.

24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

SketchUp, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Java Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backspace. Para mendo me jetu afer ditit, 365 ditë vitit, Backspace, një qytetë turistike afer anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyren. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backsbay.com. Dëgjoni Club FM në 101.7. Pjesë e rrjetit Club FM.

edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë e. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Më në fund, jam në breg të detit. Tani më thoni, çfarë të bëj? Të dëgjoj përshforimin e valëve të detit? Apo muzikën e valëve të radios?
2: Përshëndetje, gjithë, mirë se vini në Klab FM 104.

0: Νικόλα Σκέτσοπ. Άσε ρε χε. Simple Plan. Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backspace. Paramendo me jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
0: Zafes 10. 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
3: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lënë përshtypje. Këtë sezon, Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albimall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

kanë thënë që ka një plazh nudist është andej nga bregu. Let's come together. Po kalo një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapa Radion.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lot të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.

bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon një kohësisht tingujt e dagëve, tingujt e erës dhe Club FM. Club FM, kape verën.

0: Carrefour, Mixer, Prefer é gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj henët në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

A i moment i shpifur, ha? Kur ti thua të vërtetën dhe qesh si në faj. Dhe të gjithë mendoj se ti gënjen. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Klab FM, Kape Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
8: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
5: Fashion. Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Taylor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Taylor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
7: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
9: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: A je normal te?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
12: A, kjo vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
5: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
13: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Martesa ime funksionon për mrekulli, sepse është një marrëdhënie reciproke. Unë jap, ajo merr. Unë jap, ajo merr. Unë jap, ajo merr. Unë jap, ajo merr. Get out of here. Get me some money. Club FM, Kape Radio.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit. Tirana e Hedhun ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Ej, ku je, qa u bën? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO.
7: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
8: LC Waikiki.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
10: I never had to say goodbye.
11: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30,000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
12: A je normal ti?
13: Pse, qa ka që nuk shkon?
12: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
13: Qa kuptove?
12: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
13: Qysh bre demo verzion?
12: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
13: A, kjo vish me muzik flat.
12: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jo në demo të kompletohet.
14: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
15: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
16: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
17: Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thotë se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respekto vjerën.

0: dini pse kam sukses me femrat? Sepse kam monedhën e fatit në dashuri.
1: E hev lart?
0: Por a kok? Ti goce je imja.
1: Por a pil?
0: Un jam i yti. Club FM, kape fatin.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me OTHK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Java Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backspace. Para me ndome jetu afer ditit, 365 ditë vitit, Backspace, një qytetë turistike afer anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyren. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktoria e njohur Anna Taylor-Joy ka treguar se është bullizuar gjatë fëmijërisë për pamjen e saj pas zhvendosjes nga Argentina në Britani. Në një intervistë për The Hollywood Reporter, aktoria ka thënë se u ndjeje izoluar që në ditët e para të shkollës në Londër, kur ishte vetëm 6 vjeç. Ajo ka treguar se shokët e klasës e përjashtonin dhe i thonin se nuk ishte e bukur. U ndjeva më një herë e përjashtuar, ka treguar ajo, duke shtuar se lëvizjet e shpeshta mes vendeve e bën të ndihej shpesh e huaj mes bashkëmoshatarëve. Sot, Taylor-Joy është një nga aktoret më të suksesshme në Hollywood, e njohur për rolet në projektet filmike si The Queen's Gambit, The Witch, Split, Dune Part 2 dhe Furiosa, A Mad Max Saga.
1: Club goes to Hollywood.
3: Jon Bon Jovi u ka dhënë fansave një përditësim lidhur me zërin e tij 4 vite pas një operacioni për të riparuar një kord vokale të dëmtuar. Siç raporton Daily Mail, 64 vjeçari vokalisti i grupit Bon Jovi kishte deklaruar më herët në 2024 se nuk e dinte nëse do të mund të rikthehej në turne pas kësaj gjendjeje. Në qershorin e 2024, 2 vite pas operacionit, këngëtari tha se po rikthehej ngadalë në performancat live. Tani, a i ka treguar për revistën People se është plotësisht i rikuperuar. Jam plotësisht i shëruar, zgjati më shumë se sa i kisha menduar, por duhej bërë si ç'duhet. Nuk e humba kur besimin, tha i.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohot me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Sot më ka thonë gruaja, bëre gafë. Ike edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le. Do të iki fare nga shtëpia.
5: Thua ta mbaj fjalën? E, do më marr malli. Club FM, ka për radion.

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: E ja, tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Club FM

0: Në dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë hyllë kinemaje kote fundi.

0: saktë mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet më të reja kurdo e kudo. LC Waikiki. Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

mendi i si kleqëm. Kur di kush të bën komplimente, ti nuk di çfarë thuash më parë. Rrofsh apo e di, e di. Thank you, thank you, silent. Club FM, Cover Radio.

çfarë kohësh po jetojmë. Gratë sot mund të martohen, të mos martohen. Të punojnë, të mos punojnë. Të martohen pa fëmijë ose të mos martohen me fëmijë. Ndërsa ne burrat kemi të njëjtat zgjedhje si gjithmonë. Punë ose burg. Club FM, më mirë ka për radhë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje dur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
9: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
10: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
11: Kapuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio

0: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
1: Number 4.

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Oskar ndërtoi reputacionin e saj me makina sportive, madje duke garuar në Formula 1, megjithse pa shumë sukses. Tani marka është rikthyer në një sipërmarrje të re, udhëhequr nga themeluesi i DR Automobiles, Massimo Di Risio. Megjithatë, ndryshe nga shumica e rigjallërimeve, nuk duhet të supozohet se ardhmja e markës sillet vetëm rreth SUV-ve. Gjatë zbulimit të M6, një SUV kompakt në stilin e coupe, drejtuesit e kompanisë gjithashtu paralajmëruan planet për një model të ri sportiv. Për momentin, vetëm disa skica dhe imazhe paraprake ofrojnë një pamje të asaj që pritet të bëhet modeli kryesor i Oskës. Detajet zyrtare mbeten të pakta, por të gjitha shenjat tregojnë se makina bazohet në Lotus e mira.
2: High Tech Time.
4: Pjesa më e fundit e ekskluzivitetit të videolorave Crazy Taxi vjen vitin e ardhshëm. Quhet Crazy Taxi World Tour dhe ndjek Axelin, ndërsa ai ndjek hajdutët që i vodhën taksin, duke vrapuar nëpër 5 qytete të botës. Loja do të përfshijë ngarje ekstreme me lojtarët që grumbullojnë pikë dhe para në lojë, duke transportuar pasagjerë dhe duke përfunduar një sër misionesh kryesore dhe sfidash. Loja originale Crazy Taxi u prezantua si një lojë arcade në 99-ën, përpara se të dilte në Sega Dreamcast në vitin 2000. U konsiderua një sukses, duke sjell disa vazhdime, me versionet e lojës që përfundimisht u shfaqën në pajisjet Apple iOS dhe Google Android. Loja më e fundit Crazy Taxi do të vinë në të gjitha platformat vitin e ardhshëm: Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 dhe Steam.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: S'dua drogë, s'dua alkohol, s'dua cigare, s'dua kafe. Dua muzikë, ajo është droga ime. Club FM, Kape Radio.

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
10: Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht.
11: Club FM. Kape Radion.

po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

0: E Martë. E Mërkurë.
1: Po pse?
0: E Enjte.
1: O, Zot.
0: E Premte.
1: Mërë në fund. Mërë në fund, mërë në fund.
0: E Shtunë.
1: Yes!
0: E Diel. Weekend Party. Club FM, çdo ditë ka parad.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: Në vendin e tret, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Brașov, Mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë njerëz të veshur si Smurfs mbahet nga The Smurfs. Në 2019, mbi 2762 persona u mblodhën në Gjermani. Të gjithë ishin të lyer blu dhe me kapele të bardha. Eventi u organizua për promovim dhe argëtim dhe ishte një spektakël i pazakont vizual.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë hamburger të ngrënë në 3 minuta mbahet nga Takeru Kobayashi. Ai konsumoi 12 hamburger në vitin 2009, një rekord që u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është i njohur për garat të ngrënit. Teknikat e tij janë studiuar gjerësisht.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Si është kjo puna e zanateve? Janë bërë njësh prestigjatorët dhe politikanët. Sapo ndez televizorin të shikoj lajmet, më duket sikur jam në cirk. Club FM lëre cirkun. Ka

0: Carrefour, Mixer, Burgeri Fair e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstage. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: E si ka ndryshuar kohët. Dikur në shkencë gjatë një zbulimi thuaj eureka, kurse sot thuhet çagallate. Club FM, kap per radion çagallate.

Jam i bindur se do t'jem i përjetëshëm. Dje më erdhi një mesazh në Facebook. Bëj like se ndryshe do të vdesesh. E bëra. A dhe tani ndihemi i sigurt për jetën. Club FM, KP Radio.

A dini se cila është lufta më e fort? Martesa. Duhet të flesh në të njëjtin krevat me armikun. Club FM

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë të re Kia. Na vizitoni në showroom.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Rekordi për më shumë njerëz të veshur si Smurfs mbahet nga The Smurfs. Në 2019, mbi 2762 persona u mblodhën në Gjermani. Të gjithë ishin të lyer blu dhe me kapele të bardha. Eventi u organizua për promovim dhe argëtim dhe ishte një spektakël i pazakont vizual.
0: Club FM Guinness.
1: Rekordi për më shumë hamburger të ngrënë në 3 minuta mbahet nga Takeru Kobayashi. Ai konsumoi 12 hamburger në vitin 2009, një rekord që u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është i njohur për garat e të ngrënit. Teknikat e tij janë studiuar gjerësisht.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness.

ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Bezdia më e madhe në ver janë gjinkallat. Por ja kam gjetë ilaçin. Kufjet në vesh dhe oh, dëgjoj radion.

0: Bie në punë krejt pa pritur hynë gruaja e kolegut. Kam për ty një lajmë të mirë edhe një lajmë të keqë, i tha.
1: Aha, fol.
0: I thot kjo gjithë qëndësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E, po lajmë i keqë, kush është?

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Oskar ndërtoi reputacionin e saj me makina sportive, madje duke garuar në Formula 1, megjithse pa shumë sukses. Tani marka është rikthyer në një sipërmarrje të re, udhëhequr nga themeluesi i DR Automobiles, Massimo Di Rizzio. Megjithatë, ndryshe nga shumica e rigjallërimeve, nuk duhet të supozohet se ardhmja e markës sillet vetëm rreth SUV-ve. Gjatë zbulimit të M6, një SUV kompakt në stilin e coupe, drejtuesit e kompanisë gjithashtu paralajmëruan planet për një model të ri sportiv. Për momentin, vetëm disa skica dhe imazhe paraprake ofrojnë një pamje të asaj që pritet të bëhet modeli kryesor i Oskës. Detajet zyrtare mbeten të pakta, por të gjitha shenjat tregojnë se makina bazohet në Lotus e mira.
1: High Tech Time.
0: Pjesa më e fundit e ekskluzivitetit të videolorave Crazy Taxi vjen vitin e ardhshëm. Quhet Crazy Taxi World Tour dhe ndjek Axelin, ndërsa ai ndjek hajdutët që i votën taksin, duke vrapuar nëpër 5 qytete të botës. Loja do të përfshijë ngarje ekstreme me lojtarët që grumbullojnë pikë dhe para në lojë, duke transportuar pasagjerë dhe duke përfunduar një sër misionesh kryesore dhe sfidash. Loja originale Crazy Taxi u prezantua si një lojë arcade në 99-ën, përpara se të dilte në Sega Dreamcast në vitin 2000. U konsiderua një sukses, duke sjell disa vazhdime, me versionet e lojës që përfundimisht u shfaqën në pajisjet Apple iOS dhe Google Android. Loja më e fundit Crazy Taxi do të vinë në të gjitha platformat vitin e ardhshëm: Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 dhe Steam.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohot me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech.

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë parua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj? Ha? I can buy myself flowers. Club FM.

0: tavolinën, gjitur një vajzë për i thoshtë e shoqeve:
1: "Rash në dashuri me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM, kapi

Po, da. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

0: Po që më bëre, moj. Me ty e ka, moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi. Të pak të një kartën e kreditit?
2: Mami!

0: Kom shë ime unda dhe nga i dashur i saj 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo

katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

0: sakt mund dësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: A dini çfarë më thoshte miku im në punë së shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj sikur të shkrish icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: kushta që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi.
1: Club FM, Kape Radion.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

kohë që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kap radion.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02. Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

Jeta është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

0: ora 24:30 minuta.
1: The one and only hit radio station, Club FM.

Vajzat janë si celulari, flasin gjithë ditën dhe na kënaqin. Po i shtype butonin e gabuar, bie linja. Më mirë dëgjoj radion Club FM.

Zonjë Ringane është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur as njeriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot Hana.

relakson të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

0: Kopsi un tim e pushuan nga puna te kopsi zoologjik.
1: O nuk kam faj, thosht. Gjithandej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E unë ashtu bëra.